0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Septynios valandos ir šešios minutės šiuo metu. Labas rytas visiems ankstyviesiems tiems, kurie jau prabudo ir spėjo įsijungti savo radijumtuvus. Čia radijo stotis Lietus ir jūsų ištikimieji Živilė ir Mindaugas. Labas, Živilė.
2: Labas, Mindaugai, labas. Ir jums, brangus Lietaus klausytojai, iš tiesų man šis rytas atrodo labai jaukus. Lietus barbena į langus, miestas dar snaudžia, o mes su Mindaugu jau pasiruošę jaukiai laiką leisti kartu su jumis ir kurti sekmadienio nuotaiką.
1: O taip, tai žinokit, iš tikrųjų šį poras toksai kviečiantis likti miegamajame, šiltuose pataluose, bent jau man, nežinau kaip jums.
2: Kviečia išsitraukti skėtį, jeigu kažkur keliausite.
1: Taip, pasiruošti, toksai truputėlį darganotas rytas, cituojant mūsų klasiką. Tai vis tiek įdomu, žinokit, jeigu sostinėje lietus, nebūtinai visoje Lietuvoje lygiai taip pat, tai mes kaip visuomet, nuo pat ankstyvo ryto norime pakviesti jus, suktelti mums tiesiai studiją numeriu 1823 ir paplipėt tiesiai iš ankstyvo ryto.
2: Taip, papasakokit, kaip prasidėjo jūsų rytas.
1: Gerai, turim iš karto ir skambučių.
2: Alio, sveiki.
3: Sveiki, labas rytas.
2: Labas rytas, kas paskambino?
3: Sigitas.
2: Sigitai, iš kur esat?
3: Šiuo metu Švedijai važiuojam, lietus lyja.
2: Ir pas jūs lietus lyja, o sakykit, jums nuotaikos negadina tas lietus?
3: Ai, pripratęs visą laiką dirbu tokį darbą, tai lyja, tai sninga, tai ką čia.
2: Bet turbūt radijos stotis lietus jums tą nuotaiką pakelia, tai žinot, yra balansas.
3: Jo, visą laiką klausau jūsų radiją, aš pradedu darbą 23 valandą iš vakaro ir dirbu iki 9 ryto. Ir visą laiką su jūsų
2: radiju. Ačiū labai.
1: Ačiū linkėjimai jums iš Švedija. Geros lengvos dienos, laimingai. Dar kažką pakalbinkim. Labas rytas.
4: Labas rytas, labas rytas.
1: Kas paskambino?
4: Yeah. Skirmantas.
1: Skirmantai, iš kur tiek energijos tokį ankstyvą sekmadienio rytą?
2: Pasidalinkit receptų, mums irgi reikėtų.
4: Jeigu važiuoji mėgstamą mylimą darbą savo, tai tikrai energija bus puikiai ir visada gera.
1: Tai čia, Skirmantai, sakykit, jūsų atvejis ir šiandien?
4: Šiandien pas mane dabar dar yra kol kas tamsu, didelis rūkas.
1: Aha.
4: Ir matomumas tai geras šį kartą.
1: Šį kartą, 10
4: tai. Šilumos yra, nešalta.
1: O, visai neblogai.
4: O, kaip sakau, blogo oro nėra. Reikia tik geros nuotaikos ir viskas bus gerai.
1: Mes tikrai...
4: Apsirengti, kaip sakai, šiltas kojines turėti.
1: Taip. Taip, Skirmantai, mes gerą nuotaiką tikrai pasirūpinsim ir jums. Ir...
4: Linkėjimai vėl, kaip ir tada, visiems Lietuvos ugniagesiams, kaip sakau.
1: Linkėjimai. Ir kuo mažiau darbų šiandien, kad nebūtų iškvietimų. Ačiū.
4: Kaip bus, tai
1: bus. Kaip bus, taip, be abejonės.
4: Ačiū
1: jums, geros dienos visiems, dėkojame už skambučius ir kviečiame likti ir toliau kartu su Lietumi.
0: Gero ryto.

0: Apie orus.
1: 7:29 minutės. Labas rytas dar kartelį visiems arba pirmą kartą tiems, kurie neseniai prisijungėte. Mielieji, kviesime toj pat jūs paskambinti, pasikalbėti apie orus, bet visų pirma pranešimas iš sinoptikų.
2: O jie sako, kad šiandien daug kur palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose šilčiausia 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus, orai.lt.
1: Na, o dabar priminam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Paskambinkit, pasikalbėkim apie orus ten, kur esate šiuo metu jūs. Kaip sakome kiekvieną kartą, absoliučiai bet kuris pasaulio taškas tinkamas, jeigu tik jūs turite galimybę ir norite mums paskambinti ir pasidalinti.
2: Laukiame jūsų skambučių numeriu 1823. Keliame ragelį, nes matau, kad norinčių papasakoti apie orus yra tikrai nemažai. Sveiki.
3: Tikrai nemažai, sveiki.
2: Alo, sveiki.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas. Ko jūs vardu?
3: Rasa.
2: Rasa, kur keliaujat, kur važiuojat?
3: Keliaujame į Kauną, anūkės gimtadienį švesti ir šiuo metu esame pakeliui link Panevėžio. Tai tolumoje matyti rūkas, temperatūra 11, vėjo nėra, nu taip labai gražu, šiltas ir geras rytas.
1: Ir be kritulių?
3: Be kritulių dėja. Gal jų neturėjau.
1: Laukiat lietaus, tai bent jau automobilyje pas jūs lietus iš garsiakalbių. O anūkės vardas koks sakykit?
3: Adrija.
1: Adrijai linkėjimai.
2: Sveikinimai.
1: Taip, gražios šventės linkėm jūs. Jums ačiū, kad pasidalinot gero likusio kelio. Ačiū už skambutį. Dar kažkam atsiliepkim.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
4: Aurelijus.
2: Aurelijau, koks oras pas jūs ir iš kur skambinat?
4: Šiauliai plus 10. Apsiniaukia, bet nelyja.
2: Dar kol kas nelyja. Ar galvojat, kad ir nelis?
4: Galvoju, nes ruošiuosi žvejybą.
1: O, sakykit, lietaus lašai žvejui. Čia pliusas ar labiau minusas?
4: Jei už kitie žvejys nėra skirtumo.
1: Tai čia jūs iš tos kategorijos, kur vis tiek pagausit, nesvarbu kokie orai.
4: Taip.
1: Labai gerai. Tai jums nei žvyno, nei odegos. Ačiū už skambutį. Na ir dar kažkas matau, kad skambina. Sveiki.
2: Alio, sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labą, kuo jūs vardu?
5: Juozas.
2: Juozai, kur pasitinkat šį rytą? Kokiame mieste?
5: Darbe tarp Marijampolės ir Kauno.
2: Kokia situacija su orais tarp Marijampolės ir Kauno?
5: 11 šilumos, nelyja, nieko, debesis aukštai labai, nežinau, gal nelis.
1: Aha, visai neblogai. Tai gal net žinokit, baigsit darbus, keliausit ar namo, ar kažkur kitur ir visai ir saulytė švies, ir giedra bus.
5: O, baigsim darbus, tai tik vakare.
1: Ai, supratau, jūsų ilga dienelė laukia.
2: Mėnulis švies, jo. Linkim geras dienos,
1: ačiū už skambučius. Visiems likit ir toliau kartu su Lietumi.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 15 minučių lieka iki 8 valandos. Labą rytą dar kartelį visiems, mylėjai. Mes be jūsų jau dabar šią akimirką tikrai niekaip neišsisuksim.
2: Paskambinkite mums numeriu 1823 ir padėkite išsirinkti dainą, su kuria keliausime į šį sekmadienį. Mindaugas pagros dviejų dainų ištraukas, o jūs turėsite nuspręsti, kuri daina pavergia jūsų širdis.
1: Taip, iš dviejų dainų rinksimės. Pirmoji šį kartą jūsų dėmesio yra štai ši. Mango merginos ir jų kūrinys Nepaleisk pir manęs pretenduoja į jūsų balsus pirmoji vietoj.

0: Ir iš karto už mango rikiuojasi Gabrielius Vagelis ir jo kūrinys Užteko, kuris taipogi pretenduoja ir beldžiasi į jūsų širdis. Na, dabar, mėlyje, atėjo akimirką nuspręsti, kurisgi kūrinys sugros nuo pačios pradžios iki pat pabaigos. Ir tai nuspręsite tik tai jūs.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Valdas.
1: Kurią dainą išgirdas pasigarsintumėte radiją?
2: Antra.
1: Antra, gerai, antra daina. Gabrielius gauna pirmąjį balsą.
0: Gerai, veržiasi į priekį, pažiūrėsim, kas bus toliau. Sveiki, Lietus.
3: Ramonas, už pirmą.
0: Už pirmą, už mango, kažkas ką tik nubalsavo.
1: Lygina rezultatą mūsų prisistatyti nepanoras klausytojas.
0: Taip, turim inkognito dalyvių, o dabar lemiamas balsas štai čia.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Rūnas iš Vilniaus.
1: Tai jūs dabar žinokit ir nuspręsit, ką girdės visa Lietuva. Mango ar Gabrielius?
3: Tik ne Vagelį.
1: O.
0: Tai reiškia mango ir...
3: Reiškia mango.
0: Tai reiškia mango. Šį kartą kviečiame pasigarsinti savo radijumtuvus, eteryje mango merginos ir nepaleisk manęs.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena

0: Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius.
1: Reklama. Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Agnė Michalenkovaitė.

0: Aš buvau Mila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Mažiausiai 12 žmonių žuvo, o apie 300 liko sužįsti Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uoste po oro atakos. Nors atsakomybės dėl šio išpolio kol kas niekas neprisijėmė, ankstesnės tokias atakas rengė Husių sukilėliai. Grupuotė dėl išpolio apkaltino ir Saudo Arabiją bei jo sąjungininkės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė, jog Jungtinės valstijos galimai prisidės prie Saudo Arabijos organizuojamų smūgių prieš Husius. Po to, kai buvo pranešta apie Donaldo Trumpo susitarimą su Kremliumi pasaulinėje rinkoje leisti parduoti rusišką dyzeliną, Jungtinių valstijų kongrese ruošiamas įstatymo projektas, kuris draustų bet kokį rusiškos naftos pirkimą. Apie tai praneša kongresmenas respublikonas Brianas Fitzpatrickas. Anot jo, įstatymas įveiks balsavimą atstovų rūmuose. Po to, kai Trumpas paskelbė apie susitarimą su Kremliumi, Ukrainos ir Jungtinių valstijų vadovai apsikeitė kandžiomis replikomis. Ekspertai Trumpo sprendimą tarti su Rusija, siekiant mažinti dyzelino kainą, sieja ir su už mėnesio vyksiančiais kongreso rinkimais. Ekspertai, taip pat ir Lietuvą konsultuojantis ukrainiečiai, ragina Lietuvą supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Mindaugas Valaitis sako, kad gyventojai turėtų nusimatyti įvairius scenarijus tai situacijai, jeigu tektų ieškoti priedangos.
1: Galbūt tuo metu, kai yra darbe, tuo metu, kai yra namuose, tuo metu, jeigu įvyktų nelaimė naktį, kai dauguma gyventojų ko gero yra savo lovose, vis dėlto tuo met irgi, žinant tą priedangų atrakinimo klausimą, kad galbūt verta eiti kažkur pas save jau paruoštą įrengtą rūsį, negu ieškoti naktį gatvėse tos oficialios priedangos.
0: Tuo metu architektai valdininko optimizmą dėl priedangų vertina atsargiau. Architektūros rūmų atstovas Tomas Mazūras atkreipė dėmesį, kad daugiabučių rūsiai ne visi yra tinkami priedangoms.
2: Kai kurių miestų merai išdidžiai pristatinėjo priedangas daugiabučių pastatų rūsiuose, kurie rūsiai jų yra iškilę virš žemės paviršiaus. Tai bendram supratimui, jeigu siena yra eksponuota atvirai, tai jos storis prasideda atlaikantis sprogimą nuo 800 cm.
0: Vyriausybė deklaruoja, kad šiuo metu priedangų modernizavimui skirta apie 30 milijonų eurų ir savivaldybės investuos maždaug į 800 naujų objektų, pritaikant juos priedangoms. Masinės šaudynės Jungtinėse valstijose. Pensilvanijos Erio mieste šaulys nušovė 8 žmonės ir atsuko ginklą prieš save. Tragedija įvyko šaulio namuose. Beveik visos aukos buvo jo paties šeimos nariai. Šiandien Lietuvoje daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 12, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:10. Labas rytas dar kartelį visiems. Džiaugiamės, kad sekmadienį pasirinkote praleisti kartu. Na, dabar mes norime apžvelgėme Lietuvą, miestus ir miestelius ir norėjom pasidalinti su jumis veiklomis, kuriamis šiandien galite nuveikti, kurias galite nuveikti ir jūs.
2: Taip, tai šiandien Kaune, Dariaus ir Girėno stadione vyksta vienas svarbiausių Lietuvos futbolo metų rungtynių LFF taurės finalas, kuriame susitinka Kauno Žalgiris ir Kretingos Minija. Intrigos nemažai, Kauno Žalgiris į taurės finalą pateko pirmą kartą klubo istorijoje, o Minija į jį sugrįžo po maždaug 50 metų.
1: Oho, puikus sugrįžimas, linkime sėkmės abiem komandom, laimi stipresni. O kalbant toliau apie adrenaliną, Drift Park Madžiūnų trasoje šiandien bus didysis 26 metų Drift Grounds finalinis etapas, lemiamos dvikovos, dėl čempiono titulo vis dar varžosi net 5 pilotai, o vakaro vienis ne tik galingi drifto pasirodymai prieš šviesų sutemus, bet ir po apdovanojimų vyksintis Omerta gyvo garso koncertas.
2: Šiandien nuo 9 valandos Raudondvario dvare galima pamatyti daugiau kaip 150 kačių nuo Meino meškėnų ir Norvegijos miškinių iki itin reto japonų bobteilo atvykusio iš Švedijos. Paroda vyksta spalio 10-11 dienomis, tad šiandien paskutinė diena pasigrožėti katiniukais.
1: O taip, kol jūs klausotės, mėlyje, taip pat kviečiame ir pagalvoti apie tai, ką jūs veiksite ir pasidalinti paskambinus mums į studiją, o kol jūs mastot ir planuojate šiandieną, dar galiu pasakyti, kad Kurtuvėnuose šiandien vyks mislių žygis. Tai yra nuotykis, kuriame rudens miškų grožis ir smagios užduotys susilieja į vieną patirtį. Čia jūs ne tik žygiuosite, bet dirbs ir jūsų smegenys, spręsite mislės, tikrinsite faktus ir įveiksite įvairias užduotis.
2: O dabar mums labai labai įdomu, ką šiandien planuojate veikti jūs. Paskambinkite numeriu 1823 ir papasakokite, koks jūsų šiandienos planas. Gal jūsų miestuose, miesteliuose vyksta kažkokios šventės, sumugės. Labai įdomu.
1: Taip, mes žiūrim, tikrinam tuos įvykius, bet kai ką galim praleisti, kai ko nepastebėti ir nebejojam, kad tikrai tų įvykių ir renginių yra žymiai daugiau, negu kad mes spėjam papasakoti, tad kviečiame ir jūs pasidalinti tuo, ką šiandien planuojate veikti ar tuo, kas vyks ten kažkur netoli jūsų.
2: Gal kažkas į žvejybą, gal kažkas į bagažinių turgo, gal...
1: Jau turim, kažkas kamino į žvejybą, taip.
2: Net nesugalvoju.
1: Vakar žinau, kad vyko žygių nemažai.
2: Taip, gal, tai gal žygiuosit ir šiandien.
1: O gal šiandien kaip tik tokia, žinai, poilsio atsigavimo diena po
2: žygio. Irgi variantas.
1: Jeigu nueitum kokius 29 kilometrus.
2: Tai šiandien jau norėtųsi dienos po pleduku.
1: Šiandien jau turbūt tikrai, žiūrint dar priklausomų ir nuo oro, bet va turim ir skambutį. Labas rytas.
3: Skambutį, labas rytas, skambutį, labas rytas.
2: Alo, sveiki. Labas, kas paskambino?
3: Audrius.
2: Audrius, iš kur?
3: Audrius, kur? Iš Panevėžio.
1: Jeigu galit, Audriu, patylinkit radijo imtuvą.
2: Koks planas šiandien, Audriu? O,
1: sakykit.
2: Koks planas šiandien jūsų?
3: Koks planas grįžti namo, eiti pamėgoti, nes iš Paryžiaus grįžinėja.
1: O iš atostogų ar iš darbų Paryžiui?
3: Iš darbų.
1: Iš darbų Paryžiui. Na va, tai džiaugiamės, sveiki sugrįžę, Lietuva laukia ir tikimės, kad ir artimieji taip pat.
2: Gero poilsio.
3: Ačiū.
1: Dėkui už skambutį. Na va, panašu, kad atspėjom iš dalies bent jau, kad šiandien yra ta poilsinė diena. Žmonės galbūt veikia kažką vakar, bet o gal šiandien irgi kažką veiks. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
4: Arūnas Kaunas, kaiminas, sveikinu kauniečius, gražus oras Kaune.
1: Džiaugiamės ir mes.
2: Mes pavydim, nes pas mus netoks jau ir gražus.
1: Linkėjai mūsų siunčiam į laikinąją sostinę. Arūnai, ar šiandien turit kažkokį planą?
4: Šiandien planą turiu, aš kaip visą laiką sakau, eglučių auginti, aš važiuosiu į savo mišką.
1: Važiuosit į mišką eglučių auginti, gerai.
2: Aš jūs prisimenu, jūs skambinot praeitą savaitę.
4: Stiprybės jums, labai gražios laidos jūsų.
1: Ačiū jums labai, mes nebijom, kad jūsų eglutės labai gražios, paglostikit, paauginkit ir laukiam kalėdų.
2: Taip.
4: Būtinai, Grinčas tikrai ateis.
1: Va, gerai. Gal ir Grinčas, gal ir kalėdų senelis, svarbu, kad...
2: Bet bent jau, žinai, ir klausytojai gaus labai gražių eglučių per kalėdų.
1: Nebejojam, ačiū, Arūnai, jums.
4: Gražaus rytą.
1: Gražaus ir jums, ačiū visiems už skambučius. Kviečiame ir toliau likti kartu su Lietumi.
0: Apsikabinkime rudenį. Apsikabinkime rudenį. Radijo stotis

0: horoskopai.
1: 8 valandai įpusėjus atėjo metas pasižiūrėti į tai, kągi šiandienai žada žvaigždės.
2: Pradėkime nuo avinų, o avinai jaus motivaciją siekti pažangos įgyvendinant svarbų asmeninį ar profesinį tikslą. Pasitikėjimas savimi padės imtis iniciatyvos, tačiau vengsite skubėjimo atliekant smulkias užduotis.
1: Netikėtos išlaidos gali sujaukti jaučių dienos planus, todėl žvaigždė sako, neskubėkite pirkti naujų daiktų, o jeigu aktualu, pirmiausia palyginkite remonto kainas ir galimus sprendimus.
2: Dvinių lauks susimąstymo ir pokalbių kupina diena. Dialogas su draugu ar šeimos nariu suteiks jums naują požiūrį į svarbų reikalą. Santykiuose sąžiningas savęs išreiškimas padės išvengti nesusipratimų.
1: Vežėjai, neperimkite aplinkinių nerimo ir neskubėkite daryti blogiausių išvadų. Ramiai patikrinkite faktus. Situacija gali būti kur kas paprastesnė, nei atrodo.
2: Liūtai jausis užtikrintai ir bus pasiruošę imtis lyderystės. Darbe jūsų vadovavimo gebėjimai padės organizuoti svarbią užduotį arba skatins kitus bendradarbiauti. Pripažinimo sulauksite tada, kai susitelksite į kokybiškus rezultatus, o ne į dėmesio siekimą.
1: Mergelės, jeigu padarėte klaidą, nesistenkite jos nuslėpti. Atviras ir diplomatiškas pokalbis padės greičiau rasti sprendimą. Atminkite, kad svarbiausia ne tobulumas, o gebėjimas taisyti klaidas.
2: Svarstyklės šiandien atidžiai galvos apie pusiausvyrą ir asmeninius prioritetus. Neignoruokite savo poreikių vien tam, kad visi liktų patenkinti. Santykiuose sąžiningas ir švelnus pokalbis pagerins emocinį supratimą.
1: Skorpionams sveikatos klausimais verta stengtis išlikti ramiems ir nedaryti skubotų išvadų. Profilaktinis vizitas pas gydytoją – tai rūpesti savimi, o ne priežastis nerimauti.
2: Šauliai jausis optimistiškai ir bus smalsūs dėl to, kas laukia ateityje. Prieš priimdami didelę atsakomybę, įsitikinkite, kad suprantate visas praktines detales.
1: Patarimas ožiaragiams – bendraudami šiandien vertinkite aiškumą ir nekelkite pernelyg didelių emocinių lūkesčių. Jei planai netikėtai pasikeis, ramiai ieškokite alternatyvų.
2: Vandeniai šiandien atras naują požiūrį į gerai žinomą situaciją. Darbe neįprasta idėja taps naudinga, jeigu aiškiai paaiškinsite jos praktinę naudą. Bendradarbiavimas su kitais padės tą idėją dar labiau patobulinti.
1: Na ir žuvys. Šiandien patarimas jums rinktis trumpą, aktyvų ir spontanišką laisvalaikį. Jei darbai stringa, trumpas pasivaikščiojimas padės atsipalaiduoti ir sugrįžti su naujomis mintimis.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: 8:45 iš pakeltų antakių mačiau, kad galbūt jų buvo ne vieni ir šitas džinglas buvo kažkiek gal primirštas, bet žaidimas tai jūsų tikrai gerai žinomas ir seniai pamėgtas Lietaus melodija jau Lietaus eteryje.
1: Paskambinkit 18:23, Mindaugas pagros kelių dainų iškarpas, jums reikės pasakyti, kaip ta daina vadinasi. Ir jeigu įminsite dvi muzikines misles iš eilės, mes jūs papuošime šiltomis ir rudeniui labai tinkančiomis Lietaus koinėmis.
0: Taip, dabar pats tas laikas, kai reikia laimėti tas Lietaus koinės, galėsit gal su juom ir miegoti, ir lakstyti, ir šiaip tiesiog susišildyti savo pėdutes. Gerai, o mes priminam 1823 dar kartelį mūsų studijos telefono numeris ir pamėginkime atsiliepti kažkam.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo jūs vardu? Labas rytas.
2: Hermantas.
1: Iš kur paskambinat?
2: Iš Šakių rajono.
1: Linkime jums sėkmės ir štai pirmoji melodija.

0: Na, reikia atsakymo.
1: Tikriausiai paliksiu kitam.
2: Gerai, ačiū Jums už bandymą, gero sekmadienio. Lauksim skambučio kitą sykį. Gerai, kažkam kitam pamėginkim atsiliepti.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Kuo vardu?
4: Gabrielė.
3: Gabrielė, koks atsakymas?
4: Atsakymas Meilės simfonija.
0: Ne, ne Meilės simfonija, bet geras bandymas. Gal čia turėsim tą teisingą atsakymą. Labą rytą.
3: Alo, labas rytas.
2: Aha, panašu, kad žmonės irgi turėjo panašių atsakymų. Dabar sveiki.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Daiva.
2: Daiva, reikia teisingo atsakymo.
5: Man reikia meilės.
0: Puikiai, pirmasis taškas jau yra jūsų kišenėje. Reikia dar vieno teisingo atsakymo ir kojinaitės bus jūsų. Linkime sėkmės.
5: Mangai, gal.
0: Ar tikrai? Aš galiu kokia pasakyti, kad vienas žodis yra atsakyme.
3: Kokią dar dainą jūs žinot?
2: Sakot, mažulė.
0: Pačių laikų pasitaisė. Taip! Tai yra du teisingi atsakymai iš eilės. Tai yra pergalė ir tai yra Lietaus kojinės, kurios ne visai netrukus bus išsiųstos tiesiai jums į namus. Sveikinam.
6: Gero ryto. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų.
3: Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
2: Dyson nuolaida yra, Tormėjo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
3: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
2: 100 nuolaidų su 15 min prenumerata.
3: Įsigyk, sutaupyk. 15min.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Mažiausiai 12 žmonių žuvo, o apie 300 liko sužeisti Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uoste po oro atakos. Nors atsakomybės dėl šio išpolio kol kas niekas neprisijėmė, ankstesnės tokias atakas rengė Husių sukilėliai. Grupuotė dėl išpolio apkaltino ir Saudo Arabiją bei jos sąjungininkės. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas teigė, jog Jungtinės valstijos galimai prisidėjęs prie Saudo Arabijos organizuojamų smūgių prieš Husius. Lietuvoje Teisingumo ministerija rengia ir tikisi artimiausių metų pristatyti vaikų apsaugos nuo seksualinio smurto veiksmų planą. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė Bienė sakė, kad ministerija ėmėsi iniciatyvos susisteminti įvairių institucijų siūlomas priemonės, apsaugoti nepilnamečius ir suteikti būtiną pagalbą aukoms. Seimas jau anksčiau ėmė svarstyti ir pasiūlyti jį viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Tikimasi ministerijos planą pristatyti vyriausybėje kitą savaitę. Švietimo ministerijai dar svarstant, kaip labiau apsaugoti mokytojus nuo pavojų mokyklose, jau registruotos politikų siūlomos pataisos dėl šios problemos. Švietimo komiteto narys socdemas Darius Jokavičius siūlo ne tik leisti mokinį išvesti iš klasės, jeigu jis trukdo pamoką, bet ir svarstyti jo pašalinimą iš mokyklos.
1: Mokytojų tarybos sprendimu mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos dėl pakartotinio smurto, grasinimų, mokytojo ar kito mokyklos bendruomenės narių įžeidinėjimo arba sistemingo ugdymo proceso trikdymo. Pašalinto mokinio tėvai, globėjai, rūpintojai privalo užtikrinti tolesnį jo mokymosi kitoje mokykloje.
0: Tačiau toks siūlymas jau sulaukė kritikos, kad tokia tvarka gali būti piktnaudžiaujama.
2: Įstaigų vadovai šituo labai naudosis, taip kaip naudojasi mokymų namuose. Ir kartais visai neadekvačiai yra vaikai išsiunčiami į namus mokytis. Ir galų gale, o kas pasikeis su tuo vaiku jį perkelus į kitą mokyklą?
0: Sako parlamentarė Agnė Jakavičiūtė Miliauskinė. Vaiko teisų kontrolierė Alina Jakavonienė sako, kad jeigu siūlymas būtų patvirtintas, sprendimą dėl mokinio šalinimo turėtų priimti ne mokyklos taryba.
3: Labai didelė diskrecija, kurią gautų pačios mokyklos bendruomenės atstovai, kurie yra šiame konflikto įtampoje ir reikėtų, kad būtų išorinis tam tikras vertinimas, aiškus kriterijai pašalinimo. Ar tikrai mūsų tinklas yra pasiruošęs tokiai nuostatai, nes kiek yra mažesnių vietovių, kur yra viena mokykla.
0: Tyrimai rodo, kad smurtas prieš mokytojus yra auganti švietimo sistemos problema, pasireiškianti psichologiniu spaudimu, mokinių patyčiomis bei nepagarbių tėvų elgesiu. Ramiajame vandenyne siaučiantis uraganas Simonas pasiekė ketvirtą stiprumo kategoriją. Artimiausiomis dienomis jis turėtų pasiekti vakarinę Meksikos pakrantę. Uragano vėjo greitis pasiekė 240 km per valandą. Evakuojami vietos gyventojai. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 12, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:10, rytas po truputėlį įsibėgėja, jau ir už lango šviesiau, jau ir nuotaika geresnė, bet žiūrėk, įsiklausyk ir pilvai gurk pradėjo.
2: Todėl metas pačiai skaniausiai savaitgalio rubrikai, savaitgalio pusryčiai. Ką šiandien kepat, skrūdinat, maišat ar tiesiog tepate ant duonos? Paskambinkite mums numeriu 1823, mums reikia jūsų pusryčių recepto, kuris galbūt bus labai puiki idėja kažkam rytoj ant pusryčių stalo, o mes geriausio pusryčio receptų autoriui padovanosim lietaus kojines.
1: Taip, ir jūs būtent ir nuspręsit, tai reikia klausytis labai įdėmiai, o dabar svarbiausia, mums reikia dviejų receptų. Primenam, 1823, paskambinkit, pasidalinkit, jeigu ir jums skanu buvo, ir tie, kurie valgė, irgi paliko tik tuščias lėkštes.
2: Gal net paprašė pakartojimo.
1: Arba paprašė pakartojimo ir pradėjo po to sagom šaudyt virtuviai ar ten, kur jūs valgėt, tai žinokit, tai yra ženklas, kad manau, kad ir mūsų
2: buvo
1: klausytojams.
2: Gerai, taip, ženklas, kad buvo gerai ir galima pasidalinti lietaus eteryje. Laukiam skambučių.
1: Taip, 1823. Šiaip iš tikrųjų reikia pasakyti, kad nebūtinai ten turi būti kažkoks šedevras. Kartais labai paprasti patiekalai būna be galo skanus.
2: Ir jie beveik visada laimi lietaus klausytojų. Taip, širdis.
1: Taip, sveiki lietus.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Laima iš Vilniaus.
1: Laima, malonu. Pasidalinsit recepčiukų?
3: Būtinai.
1: Gerai, laukiam. Būtinai.
3: Paimu gabaliuką kiaulienos šoninės, supjaustau smulkiai, pakepinu, tada paimu svogūnų laiškų šviežių, pakepinu taip pat su tais spirgučiais ir ant viršaus užpilu kiaušinių plakinių.
1: O, čia žiūrėkit, ar ne...
3: Suvalkietiškas receptas.
1: Ar čia nebus kokia, galima būtų pavadinti tokia kaimietiška kiaušinienė?
2: Aš tą patį pagalvojau, man taip vaikystė priminė kaime.
1: O taip, čia taip sako, pirštus
3: kaima.
1: Apsilaižysi.
3: Laiskai, labai skanu, va, dabar pradėjau gaminti.
1: Oi, skanaus jums.
2: Aš net užuodžiu, žinokit.
1: Labai gerai, labai geras receptas. Aš manau, kad žinokit ir seilėtekis prasidėjo tarp tų, kurie pradėjo klausytis. Ačiū jums. Gerai, šitoj akimirkoj sustokim, truputėlį surimtėkim, nes mums reikia dar vieno recepto, kuris susigrums su šita kaimietiška kiaušinienė. Gerai, pažiūrėsim, kas mes pirštinį. Laimai, sveiki.
2: Alio, sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas. Ko jūs vardu?
4: Darius.
2: Dariau, ką šiandien patieksite mums?
4: Ką patiek, o dabar va kaip tik darau balandėlius.
1: Balandėlius, pusryčiam.
4: Balandėliai, dabar va kaip tik faršas su ryšiais viskas susidaręs, prieskoniukai, liuks tiesiog, kopūčio, šunta, šiandien mum balandėliai.
1: Fantastika, o sakykit, čia labiau toksai proginis patiekalas, ar jūs mėgstat gaminti ir praktiškai kas savaitę balandėlių šaunat?
4: Balandėlis labai netai pasidarom, bet kadangi šiandien balandėlis, šiaip pas mane proginis būna, kaip ir vakar, kibinai, kibinus dariau, kaip sako, naminiai kibinai ir panašiai, bet, kai sako, grybukai, sūris, faršas, kai sako, miksas.
1: Supratom, gerai, bet šiandien mes fiksuojam balandėlius, jie keliauja į ringą prieš kaimišką kiaušinienę ir dabar liko tik nuspręsti. Kas nugalės?
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
5: Arvidas.
1: Arvidai, jeigu galit patylinkit radijo imtuvą arba išbėkit į kitą kambarį.
2: Arvidai.
5: Išjungiau visą.
1: Labai gerai.
2: Sakykit, kuris receptas jums nuskambėjo skaniau, gardžiau ir kurį norėtumėt paragauti?
5: Pirmas receptas.
2: Pirmas ir nesiginčykit, nepertraukinėkit
1: gerai. O sakykit, norėtumėt pats dabar tokią vat kiaušinienę?
5: Aš kaip išgerdau tą receptą, net ir apie kiaulieno šoninę, net tik pats buvau pagalvojęs.
1: Va taip, prašau, tai vadinasi, kaip čia buvęs tas receptas, manau, kad nemažai kas jį pasigamins šį rytą, o gal net ir ne vieną kartą, tai reiškia, kad Laimai mes siunčiame lietaus kojines, o jeigu šiuo metu pusryčiaujate, linkime jums skanaus.
0: Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
5: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Živilė pažadėjo, kad pasidalins orų prognoze. Kągi jie sako, Živilė, tie mūsų sinoptikai?
3: O jie sako, kad šiandien daug kur palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
2: Na, dabar iš tikrųjų labai įdomu, ką pasakys mūsų klausytojai. Kviečiame jus paskambinti tiesiai mums į studiją numeriu 1823 ir papasakoti apie orus ten, kur esate jūs.
3: Laukiame jūsų skambučių. Paskambinkite, pasidalinkite, kokie orai yra jūsų miestuose, miesteliuose, ar šalta, ar lietus lyja, gal kažkur saulė šviečia, būtų smagu išgirsti ir tą.
2: Gal ar pasikeitė smarkiai per pastarąsias porą valandų, kai pirmą kartą kalbėjom apie orus, gal pagerėjo, gal į kitą pusę. Skambinkite iš Lietuvos, skambinkite iš viso pasaulio, jeigu tik tai turite tokią galimybę. Gerai, pasipylė skambučiai.
3: Sveiki.
4: Labas rytas.
3: Labas rytas, kaip žoliai sveikinatės, ko jūs vardus susipažinkim?
4: Darius.
3: Iš kur?
4: Utena.
3: Kokie orai ten Utenoj?
4: Dabar plus 9, visai gražus oras, kai sako, dabar prie ežeriuko važiūriu, nes prie pat ežero namas, tai panašiai, labai šaunu, nei bangučių, nei vėjuko, nieko. Pas tas oras darbuotis.
2: Va, tai jum gerų darbų, ačiū, kad pasidalinot.
3: Atraskit laiko ir poilsėt.
2: Žinoma, sekmanis turi būti ir poilsį skirta diena, tai tikimės, kad mūsų klausytojas Darius spės viską. Sveiki, Lietus.
5: Labą dieną.
2: Labą, kas skambina?
5: Vytautas, Panevėžio rajoną.
2: Vytautai, pabėkit kur nors į kitą kambarį ir papasakokit, kaip ten orai Panevėžio rajone.
5: Normaliai, žinokit, 11 šilumos, nu tai giedra nelyja, viskas.
2: Viskas gerai?
5: Viskas gerai, mane.
2: Super, ačiū jums, kad pasidalinot, gero ryto, na ir dar vienas skambutį.
3: Labas rytas. Alo, labas rytas, kuo vardu?
6: Labą rytą.
3: Kas paskambino?
6: Vytautas iš Kelmės.
3: Kokia situacija su orais pas jus?
6: Nieko, pniukusi, vėjukas, drėgnas labai.
2: Ar žinokit, gal pasitaisys?
3: Tikras ruduo, man atrodo, apibūdinant labai tiksliai rudens orą kaip iš vadovėlio.
2: Bet žinokit, spalio mėnesį nėra čia ko norėti jau baisiai ir iš to, ką skaitė Živilė, tai dar atrodo, kad tikrai bus ir gražių dienų ir gražių
3: man
2: valandų.
3: Man atrodo, iš to, ką skaičiu, tai bus dar per kūnį ir reikia nusiteikti ir tam.
2: Žiūrėsim, bus visko.
3: Nepamirškit skėčių.
2: Tikrai bus visko, jeigu liksite kartu su Lietumi.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Radijo stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
1: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Yra tokia vieta internete, kur užėjus galite rasti įdomybės ir naujienas iš viso pasaulio. Ir tai yra 15min.lt, iš kur pas viso pasaulio. Ir tai yra 15min.lt.

0: kortelę, kada geriausia šiuos vitaminus suvartoti ir panašiai.
1: Kas nenorėtų pasijusti, tarsi būtų oligarchas? Manau, kad kiekvienas bent jau kartą norėtų būti, kad pasijusti tarsi būtų labai rimtas turtuolis. Apie tai ir straipsnis, kurio antraštė skelbė, žinomas keliautojas atskleidė, kur lietuviai pasijus oligarchais. Ten neįtikėtinai pigu, tačiau yra vienas didelis bet. Suradė šitą straipsnį ir sužinosite, kas tai per šalis, kas tas didelis bet ir daugybė kitų aplinkybių. Aš tai visai galvoju iš tikrųjų apie ateinančias žiemos atostogas. Ir ši šalis iš tikrųjų buvo viena iš mano galimų sąraše. Galbūt tai ir bus jūsų kita destinacija. Kviečiu tikrai pasiskaityti.
0: Aš vat ką tik ketinau šauti antrą puodelį kavos, bet 15 min radau straipsnį, kas nutinka jūsų cukraus kiekiui kraujyje, kai geriate kavą. Ir iš tikrųjų rytinė kava gali būti jūsų kasdienės rutinos dalis, tačiau ji taip pat gali sukelti laikiną cukraus kiekio kraujyje padidėjimą. Ir šis poveikis pasireiškia ne visiems vienodai, nes tam įtakos turi įvairūs veiksniai. Tai kaip kofeinas veikia cukraus kiekį kraujyje? Kas gali pakeisti jūsų cukraus kiekį kraujyje? Ir ar verta peržiūrėti savo požiūrį į kavą? Rasite būtent šiame straipsnėje 15 min.
1: Visos šios įdomybės ir dar daugybė jų 15 min.lt. Užsukit.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
4: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
3: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities, viskas su nuolaida.
5: 100 nuolaidų su 15 min prenumerata.
3: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 eurų. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia. Reklama.
1: Lietus.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stoties Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai buvo pranešta apie Donaldo Trumpo susitarimą su Kremliumi pasaulinėje rinkoje leisti parduoti rusišką dyzeliną, Jungtinių valstijų kongrese ruošiamas įstatymo projektas, kuris draustų bet kokį rusiškos naftos pirkimą. Apie tai praneša kongresmenas respublikonas Brianas Fitzpatrickas. Anot jo, įstatymas įveiks balsavimo atstovų rūmuose. Po to, kai Trumpas paskelbė apie susitarimą su Kremliumi, Ukrainos ir Jungtinių valstijų vadovai apsikeitė kandžiomis replikomis. Ekspertai Trumpo sprendimą tarti su Rusija siekiant mažinti dyzelino kainas sieja ir su už mėnesio vyksinčiais kongreso rinkimai šalyje. Po Ukrainos surengtos dronų atakos Rusijoje nukentėjo Rusijos technologijų milžinė Yandex. Sutriko įmonės duomenų centro darbas. Yandex yra vadinamas savotišku Rusijos Google. Išpolis surengtas praėjus kelioms savaitėms po to, kai Rusija nusitaikė į duomenų centrus Ukrainoje. Lietuvoje aiškėja kitų metų valstybės biudžeto kontūrai. Nors valstybės kontrolė kartoja, kad visiems suplanuotiems darbams atlikti krašto apsaugai reikėtų kasmet skirti 5,5% bendrojo vidaus produkto, kitąmet vyriausybė žada numatyti apie 5%. Šiemet tam buvo numatytas 5,38% finansavimas. Kitąmet gynybai skiriamas procentas mažės, tačiau bendra lėšų suma dėl ekonomikos augimo didės 36 milijonais ir sieks 4 milijardus 800 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad visada norėtųsi gynybai skirti daugiau, tačiau krašto apsaugos ministerija lėšų išleisti nespėja.
1: Dar vis dar vykčiau diskusijos su krašto apsaugos ministru, nes jisai pageidautų 5,1%, nes tai reiškia, kad tiesiog einamaisiais metais tas numatytas 5 procentų dydis dėl augimo ekonomikos gali tiesiog sumažėti. Ar pakankamas, tai gali sakyti, kad kuo daugiau, tuo turbūt geriau, bet aš ir vėl sakau, reikia efektyvaus, skaidraus ir prasmingo išleidimo. Ir atkreipiu dėmesį, kad šiandien yra kokia diena, spalio 10, išleisti 43% finansavimo. Klausimas, ar tik tai noras daugiau ir lemia ir prasmingą, ir operatyvų, efektyvų, skaidrų išleidimą.
0: Ministras pirmininkas taip pat atskleidė, kad kitąmet biudžeto deficitas viršys leidžiamą ribą ir sieks 3,8%.
1: Net ir susiderėjus su minimaliais vyriausybės kabineto narių poreikiais, deficito dydis buvo gerokai didesnis, mes turėjom atlikti karpimų už 1,5 milijardo eurų.
0: Kitamet vyriausybė šeimos paketui, pirmiausia paramai būstui įsigyti, vaiko priežiūros ir užimtumo garantijoms, pradinuko krepšeliui žada skirti 150 milijonų eurų. Pensijoms didinti 10-11% bus skiriama 715 milijonų. Žadama statutinių pareigūnų ir mokytojų algas didinti tiek pat 7,5%. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 12, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: 10 valandų, 10 minučių, stebuklingas laikas, kai mes kviečiame paskambinti į studiją tuos žmonės, kurie duotą dieną yra švenčiantys savo gimtadienį.
1: Taip, nes dabar rubrika sveikinu save, tai jeigu šiandien yra jūsų gimtadienis, kuklintis yra tiesiog draudžiamas. Skambinkite į eterį numerio 1823, mes jūs pasveikinsime taip, kad girdėtų visą Lietuvą, o dovanų paleisime dainą, kurią patys išsirinksite.
0: Taip, spalio 11 diena, šiandien jeigu švenčiate savo gimtadienį, laukime jūsų skambučio. Tiesiai į studiją, pasveikinsim, apkabinsime radio bangomis ir, kaip ir Živilė sakė, įteiksime dovaną muzikinę, kurią galėsite išsirinkti patys iš viso Lietaus repertuaro.
1: Taip, ar yra tokia daina, kurią norėtumėte ne tik girdėti per radiją, bet su kuria keliauti į savo gimtadienį? Paprastai žmonės turi savo favoritus, žemaitukus labai mėgsta mūsų klausytojai be galo. Taip, tai jeigu dabar jūsų mintise taip pat skamba kažkokia daina, tai paskambinkite jį. Bet yra viena sąlyga, turi būti jūsų gimtadienis.
0: Taip, spalio 11 turit švest, turit sulaukti skambučių, turit sulaukti sveikinimų, turit būti nusiteikę švesti ir jeigu tai esate jūs, labai laukiam jūsų skambučio. Aš žinau, ką aš padarysiu, aš perkrausiu mūsų telefono linijas, nes neretai pasiteisina šitas veiksmas ir tada pasipila skambučiai. Tada matai, kad yra skambinančių ir švenčiančių ne vienas ir ne du. Na, ar atsiras žmogus, kuris yra gimęs šiandien ir norintis drąsiai pasakyti, taip, šiandien mano gimtadienis, šiandien aš švenčiu, šiandien sveikinkit mane ir grokit mano dainą.
1: Mes norime prisijungti prie jūsų šventės ir ne tik mes, visa Lietuva nori prisijungti prie jūsų šventės, mes norime jums palinkėti pačių gražiausių dalykų, aš žinokit, šventai tikiu, kad dalykai ištarti ir norai ištarti Lietuvos radio bangomis išsipildo su kaupu.
0: Kažkas ir pasiskambino, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą, kuo jūs vardu?
2: Algi.
0: Algi, iš kur skambinat pradžiai, noriu paklausti?
2: Iš Bergeno, iš Norvegijos.
0: Iš Norvegijos. Gerai linkėjimai Norvegija, linkėjimai ir jums, bet svarbiausias klausimas. Ar šiandien?
2: Spalio 11.68.
0: Šiandien jūsų.
1: Sveikinimai, Algi.
2: Ačiū labai.
1: Ar esate numatęs Algi šventę?
2: Šeimos rate tik tai.
1: Pačių brangiausių žmonių apsupti, žinok, kad skamba kaip fantastiškas planas.
0: Labai gerai. O sakykit, kaip Norvegijoje oras užsakytas buvo šiandien?
2: Šiandien tai saulytės nėra, bet taip tai jo.
0: Geras
2: užsakytas. Ir vėjo nėra, ir geras, ir šilta laukia, jo labai faina.
1: Algi, ar turite norą, kuris norėtumėt, kad išsipildytų šiemet? Ko savo palinkėtumėt?
2: Sau?
0: Uh-huh. Žinoma.
2: Nu, svarbiausia sveikatos ir pinigų daugiau, ko reikės nusipirkti.
0: Žinoma. Tai linkim, kad išsipildytų šitie dalykai su kaupu. Nu, dabar norim įteikti jums muzikinę dovaną.
2: Ačiū labai.
1: Sakykit, kokią dainą norėtumėte girdėti per savo gimtadienį?
2: Oi, čia per greit paklausėt. Už tuos, kurie liktai Kučinskas dainuoja.
1: Mindaugas ieško šitos dainos, o aš labai labai noriu jums gimtadienio progą palinkėti kuo daugiau gražių akimirkų, kuo daugiau geros nuotaikos ir sveikatos.
2: Galit pamojuot, matau aš jūs.
0: Mojuojam su gimtadieniu. Tai kviečiam jau dabar pasigarsinti. Ar tai bus radijo imtuvas Norvegijoje? Turbūt, kad ne. Gal internetu tikriausiai mūsų klausysitės. Pasigarsinkit aparatūrą, nes dabar pat jūsų norima Edmundo Kučinsko skambės daina Lietaus eteryje.
2: Ačiū labai. Reikma,
0: gražaus gimtadienio.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Sąnarių skausmas tapo kasdieniu jūsų palydovu? Sunku judėti? Nebelaukite ir padėkite savo sąnariams judėti be skausmo, vartodami nereceptinį vaistą Piesklėdin. Piesklėdin papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
2: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyvežį.lt.
3: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
7: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
8: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
9: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
10: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: 10:26, metas orams.
3: O sinoptikai sako, kad šiandien daug kur palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Horoskopai.
1: 10 valandą beveik įpusėjo, kviečiame pasigarsinti savo radijo imtuvus. Visai netrukus pažiūrėsime, kągi visiems 12 zodiako ženklų šiandienai žada žvaigždės.
2: Pradėkime nuo avinų. Avinai jaus motyvaciją siekti pažangos įgyvendinant svarbų asmeninį ar profesinį tikslą. Pasitikėjimas savimi padės imtis iniciatyvos, tačiau vengsite skubėjimo atliekant smulkias užduotis ir tai yra labai gerai.
1: Netikėtos išlaidos gali sujaukti jaučių dienos planus, todėl neskubėkite pirkti naujų daiktų, o jeigu aktualu, pirmiausiai palyginkite remonto kainas ir galimus sprendimus.
2: Dvynių lauks susimąstymo ir pokalbių kupina diena. Dialogas su kolega, draugu ar šeimos nariu suteiks jums naują požiūrį į svarbų reikalą. Vengsite greitų įsipareigojimų, kol nesuprasite visų smulkmenų.
1: Mėly vėžiai, pasistengkite neperimti aplinkinių nerimo ir neskubėkite daryti blogiausių išvadų. Ramiai patikrinkite faktus. Situacija gali būti kur kas paprastesnė, nei atrodo.
2: Liūtai jausis užtikrintai ir bus pasiruošę imtis lyderystės. Darbe jūsų vadovavimo gebėjimai padės organizuoti svarbią užduotį arba skatins kitus bendradarbiauti. Pripažinimo sulauksite tada, kai susitelksite į kokybiškus rezultatus, o ne į dėmesio siekimą.
1: Mergelės, jeigu padarėte klaidą, nesistenkite jos nuslėpti, nes atviras ir diplomatiškas pokalbis padės greičiau rasti sprendimą. Ir atminkite, kad svarbiausia ne tobulumas, o gebėjimas taisyti klaidas.
2: Svarstyklės šiandien atidžiai galvos apie pusiausvyrą ir asmeninius prioritetus. Neignoruokite savo poreikių vien tam, kad visi liktų patenkinti. Santykiuose sąžiningas ir švelnus pokalbis pagerins emocinį supratimą.
1: Sveikatos klausimais skorpionams reikia pasistengti išlikti ramiems ir nedaryti skubotų išvadų. Profilaktinis vizitas pas gydytoją – tai rūpestis savimi, o ne priežastis nerimauti.
2: Šauliai jausis optimistiškai ir bus smalsus dėl to, kas laukia ateityje. Darbe jūsų noras tyrinėti naujas idėjas atves prie tikrai naudingos progos. Prieš priimdami didelę atsakomybę, įsitikinkite, kad suprantate visas praktinės detales.
1: Patarimas ožiaragiams, bendraudami šiandien vertinkite aiškumą ir nekelkite pernelyg didelių emocinių lūkesčių. Jei planai netikėtai pasikeis, ramiai ieškokite alternatyvų.
2: Vandeniai šiandien atras naują požiūrį į gerai žinomą situaciją. Darbe neįprasta idėja taps naudinga, jeigu aiškiai paaiškinsite jos praktinę naudą. Bendravimas su kitais padės tą idėją dar labiau patobulinti.
1: O štai žuvim šiandien verta rinktis trumpą, aktyvų ir spontanišką laisvalaikį. Jeigu darbai stringa, trumpas pasivaikščiojimas padės atsipalaiduoti ir sugrįžti su naujomis mintimis.
0: Gero kelio. Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Urbo banke mes žinome, kad...
8: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
9: Sveiki.
8: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
10: Gražios dienos.
7: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
11: Prisimink, aš visada šalia.
12: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
13: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
14: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
12: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
14: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
15: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
16: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Kiek daugiau negu 15 minučių iki 11 valandos. Gerą dieną visiems, smagu, kad sekmadienį leidžiate kartu su mumis ir radijos stotimi Lietus, o mes norėjome pasidalinti įdomybėmis.
2: Aš radau įdomybę atkeliavusią iš Japonijos. Japonijos oro kondicionuojami drabužiai yra, pasirodo, tikri. Kuhofuku marškiniai naudoja mažus baterijomis maitinamus ventiliatorius, kurie cirkuliuoja orą drabužio viduje, padeda išgaruoti prakaitui ir vėsina dėvinti asmenį vėsiu oru. Ventiliatoriai veikia naudojant pakraunamąją bateriją, kurią galima įsidėti į kišenę. Dažniausiai juos dėvi lauko darbininkai, statybininkai, gamyklų darbuotojai, kelininkai ir ūkininkai, kuriems tenka dirbti dideliame karštyje. Pastaruoju metu Japonijoje atsiranda ir kasdieniam nešiojimui skirtų modelių, pavyzdžiui, liemenių skirtų žygiams, žvejybai ar golfui. Tai labai protinga.

dieną ir prisiminti, ką veikėt, ką matėt, ar net kokios smulkmenos tada atrodė svarbios. Daugumai mūsų tai skamba kaip fantazija, tačiau 16-mečiui vaikinui tai tikrovė. Siekiant apsaugoti jo tapatybę, jis yra įvardyjamas kaip KCL. Mokslininkai patvirtino, kad jis turi itin retą autobiografinę atmintį. Tokia pasaulyje nustatyta mažiau nei 100 žmonių. O dar įdomu yra tai, kad ši ypatinga atmintis nereiškia, kiek jis gali geriau už kitus įsiminti absoliučiai viską. Jo išskirtinumas – gebėjimas nepaprastai detaliai prisiminti savo paties gyvenimo įvykius. O jūs, mylėjai, ar norėtumėte prisiminti kiekvieną savo gyvenimo dieną taip ryškiai, tarsi jį būtų nutikusi vakar?

0: Labdien! Mes žemaitukai,
1: o jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė.
3: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitiki profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
5: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.
8: Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Donaldo Trumpo administracija pasiūlė Kremliui įvairias ekonomines paskatas, jeigu Rusija sutiks su paliaubomis prieš Ukrainos energetiką ar laivybą. Tokią šaltinio informaciją skelbė laikraštis The New York Times. Tarp amerikiečių pateiktų pasiūlymų esą atšaldyti didelius kiekius vakaruose įšaldytų rusiškų lėšų, taip pat siūlymas parduoti dalį Lukoilo akcijų. Po Ukrainos surengtos dronų atakos Rusijoje nukentėjo Rusijos technologijų milžinė Yandex, sutriko įmonės duomenų centro darbas. Yandex yra vadinamas Rusijos Google. Išpuolis surengtas praėjus kelioms savaitėms po to, kai Rusija nusitaikė į duomenų centrus Ukrainoje. Lietuvoje energijos skirstymo operatorius jau sulaukė 13 tūkstančių prašymų atlyginti tiesioginius nuostolius dėl audros, dėl kurios gyventojai elektros neturėjo ilgiau nei 3 paras. Išmokėta 560 tūkstančių eurų, vidutinė suma vienam klientui siekia apie 137 eurus. Nepaisant to, dalį gyventojų prašymų ESO atmetė nepagrįstai dėl techninės klaidos. Nefiksuota, kad dalis klientų elektros neturėjo ilgiau nei 72 valandas. Nors išties jiems tiekimas galėjo būti sutrikęs ir kelias savaitės. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad visus atmestus prašymus peržiūrės.
1: Tai šias situacijas jau sprendžiame, su kiekvienu klientu susisiekėm asmeniškai ir peržiūrėme duomenis. Tai yra techninė klaida, kuri nutinko dėl to, kad buvo pajungtas generatorius ir mes matome, kad tinkle buvo įtampa, tačiau kai patikriname, papildomai suprantame, kad įtampos iš tinklo nebuvo ir klientas vartojo elektrą iš generatorius ir įmanoma tiksliai nustatyti ir tą padarome, įjungę papildomą sistemą duomenų, kurioje visi duomenys yra sukaupti. Tai reiškia, kad tikriname ne tik išmaniuosius skaitiklius, bet ir duomenų sistemą. Tai toje sistemoje visi duomenys yra, įjungiame dvigubą duomenų patikrinimą per kelis skirtingus lygmenis ir jie yra užfiksuoti. Tokie visi prašymai bus persvarstyti ir klientams išmokėtos kompensacijos. Mes tiek patys susisiekėm su klientais, tiek jie į mus kreipiasi, tai galutinio skaičiaus nėra, šiuo metu jų yra apie kelis šimtus.
0: Sako ESO atstovė. Jos teigimu dažniausiai žmonės kreipiasi prašydami kompensuoti nuostolius dėl sugedusių ar vartoti nebetinkamų maisto produktų. Taip pat daug klientų prašo atlyginti išlaidas generatoriams nuomoti ar įsigyti. Kol kas ESO nepradėjo mokėti įstatymo garantuojimų kompensacijų dėl elektros tiekimo sutrikimų ilgiau nei 3 paras, dėl kurių prašymų gyventojams teikti nereikia. Jos bus pradėtos mokėti po spalio 15-osios. Po mirtinos oro atakos surengtos prieš Rijado oro uostą Saudo Arabijoje, husų sukilėliai įspėja orolinijas ir keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais. Husai yra Jemene veikiantys Irano remiami sukilėliai, kovojantys prieš Saudo Arabiją, be kita ko dėl šios šalies paramos Jemeno vyriausybei. Saudo Arabija prieš sukilėlius rengia atsaką. Šiandien Lietuvoje daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 12, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas. Radio stotis Lietus. Reklama.
1: 11 valandų, 11 minučių stebuklingas metas, kai mes kviečiame mūsų klausytojus ir jūs tuo pačiu į žaidimą trečias kartas nemeluoja.
2: O prizas koks? Mes jums padovanosime, jeigu teisingai atsakysite į mano užduotą klausimą, pakuotę Defendil D3. Defendil D3 maisto papildas tai patikimas pasirinkimas kasdieniai imuninės sistemos veiklai palaikyti.
1: Taip, vienoje kapsulėje imunitetui svarbios medžiagos patentuotas beta-gliukanas, vitaminai C ir D3. Bei cinkas Defendil D3, kad galėtum džiaugtis kiekvieną dieną be rūpešių.
2: O dabar paskambinkite mums numeriu 1823, atsakykite teisingai mano užduotą klausimą ir pasiimkite šį prizą. Jeigu pirmieji du klausytojai teisingai neatsakys, trečiasis galės gauti užuominą.
1: Gerai, pasiruoškim ir dabar čiumpam kažką į parankę į žaidimą. Sveiki. Alo.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Vita.
1: Vita, sėkmės žaidime.
2: Kokia situacija su geografija?
3: Nelabai kokia.
2: Nelabai kokia, bet vis tiek labai, labai sergame už jūs. Pasakykit, kokia valstybė ribojasi su Tailandu, Singapūru, Indonezija ir Brunėjumi?
3: Tailandu, Singapūru, Indonezija, tai gal kokia, kas čia gali būti, kokia nors Malaizija gal.
2: Ir esat visiškai teisi, sveikinimu.
1: Šuomet ir pataikėt. O dar sako, nežinau, gal prastai, gal kaip.
2: Šaunuolė, puikus pasirodymas.
1: Puikiai. Prizas yra jūsų, dėl jo pristatymo pasikalbėsime neterio metu. Nu, kiekvienam iš mūsų klausytojų priminam, kad Defendil, tai yra vartotojų jau pamilti maisto papildai imunitetui.
2: Visai šeimai skirtoje Defendil produktų linijoje rasite ir Defendil D3 kapsulės. Jų sudėtyje patentuotas beta-gliukanas, vitaminai C ir D3 bei cinkas.
1: Defendil padeda rūpintis imuninę sistemą kasdien, kad daugiau laiko galėtumėte skirti tam, kas svarbiausia. Defendil ieškokite vaistinėse, o spalį eurovaistinėje kapsulės įsigykite su nuolaida.
0: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sanarių skausmas tapo kasdieniu jūsų palydovu? Sunku judėti? Nebelaukite ir padėkite savo sanariams judėti be skausmo, vartodami nereceptinį vaistą – Piesklėdin. Piesklėdin papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
7: Akcijos beveik viskam, perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
8: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
11: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
10: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Apie gerus dalykus žinių niekada nebus per daug, jau labiau, kad šiandien Kazimieras Jakutis su grupe pradeda koncertų turą Veidrodin pažiūrėjus. Pirmasis koncertas šiandien 14 valandą Pagulbio sodyboje Molėtų rajone.
2: Jūsų laukia 2 valandos dainų ir atvirų pasakojimų apie pirmąją meilę, tėviškę šeimą ir gyvenimo pasirinkimus.
1: Skambės jaunystėje sukurti kūriniai ir naujos dainos, o autobiografinės knygos istorijos leis iš arčiau pažinti jų autorių.
2: Vėliau muzikinė kelionė tęsis kituose Lietuvos miestuose, o šiandien kviečiame ją pradėti drauge. Atvykite su artimaisiais, susitikime Pagulbyje.

0: Staigmena. 11 valandų ir beveik 31 minutė mūsų šalyje. Gerą dieną visiems. Na kągi, atėjo šventiškos akimirkos metas.
1: Bandysime Stasę pasveikinti gimtadienio progą. Sveikina draugė Laima iš Londono. Ir aš kaip suprantu, tai yra vaikystės draugė. Ir labai nuostabu, kai visą gyvenimą trunka ta draugystė.
0: Taip, ir bandysime būtent Stasiai prisiskambinti, perduoti linkėjimus. Pažiūrėsime, jeigu Stasė atsilieps, ar ji pajaus, kad linkėjimai yra...
1: Iš labai toli.
0: Iš toli, taip. Žinoma, aišku, pirmoji užduotis tai yra prisiskambinti. Stasiai.
1: Jūs taip pat galite registruoti sveikinimus. Lietus.fm, viskas labai paprasta. O staigmenų šiandien dar tikrai bus.
0: Taip, čia yra pirmoji, bet tikrai ne paskutinė.
2: Vartotojas neatsiliepia. Po signalo palikite pranešimą.
0: Pranešimo vis dėlto ne, mes nepalikinėsim ir vadinasi, mes tuomet keliaujame prie mūsų plano B ir šį ir dabar paskambinsime tuomet Laurai. Dar vienas tarptautinis sveikinimas. Laura šį kartą sveikina Lina ir siunčia linkėjimus iš Kopenhagos. Gerai, jeigu Londonas, London calling nepavyko, galbūt bus antrasis skambutis sėkmingesnis. Laura.
1: Pakelkite ragelį.
0: Būtų labai smagu, iš tikrųjų.
3: Klausom.
0: Gerą dieną.
3: Gerą dieną.
0: Laura, čia jūs?
3: Taip.
0: Labai malonu, sakykit, ar artimiausia pusvalandį būsit laisva?
3: Taip.
0: Taip, labai gerai. O ką veikiat?
3: Nesu, pusryčiaujat.
0: Pusryčiaujat? Vėlyvus mėgstat pusryčius.
3: Na taip.
0: Labai smagu. Tai linkiu be jokios abejonės skanaus, o sakykit, pusryčiai ar prie pusryčių stalo yra torto gabalėlis ir kavos?
3: Ne.
0: O bus?
3: Taip.
0: Labai gerai. Tai vadinasi, beveik viskas, ko reikia jau yra, aš tada tik tai pridėti noriu nuo širdžiausių sveikinimus. Su gimtadieniu ilgiausių metų linkimės. O juos siunčiam iš... Radio stotis Lietuvos.
1: Su gimtadieniu, Laura.
3: Ačiū, ačiū.
1: Kaip, kaip nujaučiate, kas organizuoja čia tokias staigmenas dabar?
3: Nežinau, gal draugai.
1: Gal ir draugai iš Kopenhagos.
0: Ar prisimena tokių?
1: Lina atsintė sveikinimą, sako. Lina sako, linkiu, kad tavo metai būtų pilni nuotykių, o vienintelės raukšlės veide atsirastų tik nuo garsaus juoko. Būk laiminga, mylima ir turtinga, linkėjimai.
3: Labai, labai, ačiū. Super.
0: Laura, džiaugiamės, kad pavyko prisiskambinti, džiaugiamės, kad šventiška nuojauta yra jūsų žvaldžiusi, norisi palinkėti, kad jie jūsų nepaleistų ne tik šiandien, bet ir visus ateinančius metus. Ir dar kartelį smagaus gimtadienio jums.
1: Su švente.
3: Labai, ačiū visą.
4: Būkit laimingi. Čia.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
3: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima, tai, ko reikia.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Miegamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
5: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl vertė.
6: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Kiek mažiau negu 15 minučių lieka iki vidurdienio. Gerą dieną dar kartelį visiems. Pakalbėkime apie spalio 11-ąją.
2: Aš smagią labai progą radau, kad šiandien pasirodo yra džiaugsmo dalyjimosi diena. Spalio 11-oji kviečia sąmoningai pradžiuginti kitą žmogų. Komplimentu, žinutę, mažą staigmeną ar tiesiog gerą nuotaiką. Tai yra fantastiška, puikiai nuostabi proga šiandien prisiminti, kad kartais vienas gražus sakinys kitam žmogui nekainuoja nieko, o jo dieną gali pakeisti visiškai.
1: Turiu porą istorinių faktų. 1858 metais šią dieną vyskupas Motiejus Valančius pradėjo Lietuvos blaivybės sąjūdį, o praėjus 26 metams, 1884 metų spalio 11-ąją gimė viena įtakingiausių Jungtinių Amerikos valstybių politinių veikėjų, diplomatė ir aktyvistė Eleanor Roosevelt, moteris, kurios veikla paliko ryškų pėdsaką pasaulio žmogaus teisių istorijoje.
2: Šiandien ir tarptautinė mergaičių diena. Tai jau rimtesnė, bet labai prasminga proga. Jungtinės Tautos šią dieną paskelbė 2011 metais, siekdamos atkreipti dėmesį į mergaičių teisės, švietimą ir problemas, su kuriomis jos susiduria visame pasaulyje. Tačiau šiandien galima ne tik švęsti, bet ir priminti, kiek daug gali mergaitė gavusi lygias galimybes augti, mokytis ir rinktis savo ateitį.
3: Žaru.
2: Rinktis savo ateitį.
3: Žaru šilkinės juose rankas.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki, mėly senjorus. Tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
5: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt Patogiam gyvenimui.
6: Urbo banke mes žinome, kad...
7: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
8: Sveiki.
7: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
8: Gražios dienos.
6: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
9: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
10: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
11: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
12: Au, au!
11: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
13: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Donaldo Trumpo administracija pasiūlė Kremliui įvairias ekonomines paskatas, jeigu Rusija sutiks su paliaubomis prieš Ukrainos energetiką ir laivybą. Tokia šaltinio informacija skelbia laikraštis The New York Times. Tarp amerikiečių pateiktų siūlymų esą atšaldyti didelius kiekius vakaruose išaldytų rusiškų lėšų, taip pat siūlymas parduoti dalį Lukoilo akcijų. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas tiria 5 televizijos kanalus dėl vykdyto Baltųjų rūmų boikoto. Praeitą mėnesį Trumpas uždraudė kelių žiniasklaidos priemonių žurnalistams patekti į Baltuosius rūmus dėl neva jų skleidžiamo melo. Tačiau federalinis teismas netrukus tokį Trumpo sprendimą panaikino. Būtent tuo metu 5 televizijos kanalai ir vykdė boikotą, įskaitant Trumpui palankų kanalą Fox News. Teisingumo departamentas teigia, jog šitaip galėjo būti pažeistas antimonopolinis įstatymas. Lietuvoje reaguojant į kritinę pedagogų emocinę būseną ir augantį mokytojų trūkumą, Lietuvos mokyklose startuoja mokytojams skirta speciali linija psichologiniams konsultacijoms ir pirminiai teisiniai pagalbai suteikti. Švietimo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė sako, kad kol kas lėšų tokiai linijai suplanuota yra 3 metams.
1: Projektinė linija šiuo metu sustartavo iš projekto lėšų. Lėšos yra suplanuotos 3 metams, 26, 27, 28. Toliau būtų palaikoma iš valstybės biudžeto lėšų. Tai nėra didelės lėšos, vertinsime, koks yra poreikis.
0: Tuo metu mokytojų profesinės sąjungos viena iš lyderių Lilija Bručkienė sako, kad labai sunku vertinti, ar ši paslauga mokytojams tikrai padės spręsti sudėtingas konfliktinės situacijas.
2: Tai mes žinom, jeigu yra didžiulė problema, tai turbūt tas pusvalandis kaip pleistras, kai yra chirurginė operacija. Ar tikrai tas lėšas, kurios bus investuotos, jos atneš kažkokią pridėtinę vertę? Teisininko konsultacijos vėl. Konsultacija viena iš anksto užsiregistravus irgi, man atrodo, ar ne pusvalandžio. Mes turime teisininkus, kurie gina darbo ginčiuose, kurie gina teismuose darbuotojus ir jie turi labai daug darbo ir yra labai daug konfliktinių sudėtingų situacijų. Tai ar padės tas pusvalandis, nežinau.
0: Skelbiama, kad mokytojų linija dirbs darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos, o vienos konsultacijos trukmė sieks pusvalandį. Lietuvoje praeitą naktį fiksuota šiaurės pašvaistė. Ji gali būti matoma ir šiandien vakare bei naktį. Šį savaitgalį numatoma vidutinio stiprumo saulės audra. Šiaurės pašvaistė iš esmės yra saulės audros metu saulė palikusios jonizuotos dujos, kurias pritraukia žemės magnetinis laukas. Šiandien Lietuvoje daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Klaipėdoje šils iki 14, kitose didžiosiuose miestuose šils iki 12 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: O štai, mėlyje, ir sekmadienio vidurdienis, 12 valandų ir 11 minučių. Geros dienos visiems linkime ir džiaugiamės, kad esate kartu. O dabar atėjo metas pasišnekučiuoti.
2: Taip, šitą rubriką, man atrodo, mes netgi galim pavadinti kaip nors svetimų daiktų muziejus namuose.
1: Arba kai kuriems žmonėms skolinu, girdisi kaip dovanoju.
2: Taip, mėlyje, kokio daikto, kurį net nebeprisimenate, kad esate paskolinęs, jums dar negražinot. Tai prisipažinkit, kokį daiktą, vat, gal patys esate pasiskolinę.
1: Taip, bet iš karto apsibrieškim, nekalbėkim apie pinigus. Čia yra pats paprasčiausias dalykas ir žino turbūt visi tą pasakymą, kad jeigu nori susipykti su draugu ar su giminaičiu, paskolink jam pinigų, tai čia yra klasikų klasika. Apie pinigus mes nebekalbam, kalbam apie daiktus. Aš, pavyzdžiui, vis dar laukiu, čia jau beprasmiškai, žinoma, kažkada labai seniai, net neprisimenu, kam paskolinau, bet žinau, kad paskolinau kasetę audio.
2: Aha.
1: Geltonų plytų kelio, pasaka buvo įrašyta. Labai graži, labai faina, kažkur dabar aš labai tikiuosi, kad tas žmogus, kuriam paskolinau,
2: groja ją,
1: tarsime, klauso.
2: Ir susipras ir gražins Mindaugui, ne?
1: Be šansų, ne, bet aš tada tikiuosi, kad klausosi iki negalėjimo kiekvieną vakarą po 6 kartus ir tada gerai, tu ir klausyk, žmogau mielas, ir
2: tau labiau reikėjo.
1: Jo. Tai va, tai ar yra kažkas, ką, ar jūs esat pasiskolinę ir iki šiol apsimetat, kad čia jau jūsų tapęs daiktas, ar esat patys kažkam paskolinę ir vis dar laukiat ir nesulaukiat?
2: Taip, skambinkit ir prisipažinkit, kokį svetimą daiktą laikote įkaitu arba kokio savo daikto vis dar laukiate grįžtant. Gal skėtis, gal knyga, gal įrankis, gal koks nors drabužis. Knyga, pavyzdžiui, klasika tikriausiai. Mhm. Pasiskolinai ir po 3 metų jau net nebežinai kam. Arba skėtis. Išėjo per lietų ir niekada nebegrįžo.
1: Tampi kaip biblioteka, kur ateina žmogus, pasiema ir nebegražina.
2: Arba kaip su kaimynais būna graštas, pavyzdžiui, arba kiti įrankiai. Kaimynas pasiemė 5 minutėms prieš 2 metus.
1: Taip, ir žiūri per tvorą, matai tą savo graštą, ir jis, bet jis jau nebe tavo visiškai.
2: Bet bent jau naudojamas.
1: Sveiki, Lietus.
3: Patink. Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Irena iš Klaipėdos rajono.
1: Irena, sakykit, ar jūs linkusi pasiskolinti ar paskolinti kažkam kažką?
3: Ne, mes paskolinom gal 10 jau metų, 15 metų atgal.
1: Aha.
3: Tokia kiaulį svilinti lempą. Vyras buvo pasidaręs tokią.
1: Aha.
3: Ir sako, mums jau jos reikia, nueinam prašyti, sako, mes jums atidavim.
1: Aha.
3: Nu, vyras kitą padarė. Taip, ir yra ta lempa.
1: Būtų jokingiausia, sako, mes jau matydavėm ir matosi už nugaros tiesiog ta lempa.
3: Nu, tai lyg šiolį.
1: O, geras. Tai jūsų vyras, kaip sakant, auksarankis, vietoj to, kad lauktų, kol susimils tie žmonės, tiesiog jums pataisė naują.
3: Taip, kitą padarė, o dabar jau jos nebereikia.
1: Viskas, turit vėl savo, aišku, jau šitą tai jau laikykit, niekam jau sakyti, neturiu, nežinau, nėra ir negirdėjus aš apie tokį daiktą. Šitą jau laikykit prie savęs. Ačiū, kad pasidalinot. 1823, mūsų studijos telefono numeris.
2: Taip,
1: istorija.
2: Paskambinkit ir papasakokit, kokį daiktą esate paskolinęs, bet vis dar niekaip negražinot.
1: Galit likti anonimu, mes jūsų neieškosim ir niekam jūsų nepriduosim, nei policijai, nei kokiom kitom paieškos tarnybom.
2: Gal koks nors lagaminas, paskolinot vienai kelionį, o dabar panašu, kad keliauja jis daugiau už jūs.
1: Taip. Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Arvidas.
2: Na, tai pasipasakokite dabar. Kokio daikto negražina jums?
4: Jūs tikriausiai net nežinot. Senais laikais automobilių užvest būdavo tokia rankena, liaudė kreivų starterių vadinama.
1: Būdavo ir žiguliukus ten užvesdavo, nežinau, kaip kitus pas mus buvo.
4: Tais laikais aš tai va, tik jūsų laidos klausydamas ir prisiminiau apie tą daiktą.
1: Aha.
4: Nes tikrai nebereikalingas jį prieš, nežinau, 30 metų ar daugiau paskolinau. Net nebepamenu kam.
1: Aha.
4: Bet va, paskolinau tikrai trumpam vienam užvedimui 5 minutėm.
1: Ir vis dar užvedinėja, viskas aišku.
4: Tikriausiai,
1: nes negražino, tai turbūt su žiguliu tu toliau važinėja. Ačiū, kad pasidalinot, geros dienos jums. Na ir dar vienas skambutis.
2: Alio, sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
5: Rolandas.
2: Rolandai, kokio daikto vis nesulaukėt, kad gražint?
5: Nu, nesulaukiu. Automobilio.
1: Automobilio? Čia jau rimčiau.
5: Kaimynui paskolinau prieš 3 metus maždaug. Kalbiškai daugiau negu 3.
1: Tai jis dar važiuoja, tas kaimynas?
5: Nu, net nežinau. Gera žmogus buvo.
1: Aha.
5: pasitikėjau vieną automobilį, buvau paskolinęs, važinėdavau į Klaipėdą į darbą iš Kauno. Tai sugadinu greičių dėžę, nu pats pasitvarkiau. Paskui sekantį automobilį nusipirkau, sako, ai paskolink, sako, aš tau gal atiduosiu pinigus ar kaip. Na nu, ir taip ir liko paskolintas po šiai dienai.
1: Nei automobilio, nei pinigų?
5: Įsiskyrė su žmona, paliko žmona, studentai vadiname su laiką Kaune. Nu, įsiskyrė su žmona, paliko žmona su vaikučiais ir pats dingo kaip į vandenį.
2: Su jūsų automobiliu.
5: Taip, ir automobilis.
1: Žodžiu, ir save perkraustė ir išsikėlė ir viskas. Tai, nu, žinokit...
5: Jisai žmonos klausė, tai žmona pati nežino. Vargšiai liko, aišku, gerai, kad susitvarkė savo gyvenimą, kitas susirado draugą, bet...
1: Nu, šaunuoli. Ir gerai, žinokit. Ir tikėkime, kad toli nuvažiavo. Aišku, norėtųsi, kad ta mašina grįžtų, bet tokių žmonių čia aplinkui.
5: Jau aš tos mašinos jau kaip ir peržegnu, jis buvo.
1: Viskas jau turbūt.
5: Tikiuosi, kad žmogus nors atiduos pinigų, žinai. Bet.
1: Gal, žinokit, kada nors. Stebuklai vyksta. Ačiū, kad pasidalinot. Ačiū visiems, kurie skambinot. Ir turim vieną bendrą palinkėjimą. Labai norėtųsi, kad vis dėlto tas stebuklas įvyktų. Ir žiūrėkit, rytoj gal atsikelsit prie durų. Bus ir jūsų žolė apjavė sugrįžus, ir raktelį nuo automobilio, ir visi
2: ir
1: kiti dalykai.
2: Ir geltonų plytų kasetė.
1: Ir mano geltonų plytų kasetė. Lai taip nutinka.
0: Apsikabinkime. Radio stotis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Skalbiniai džiūsta jau dvi dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
2: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
8: Spalio super hitai. Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%. Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%. Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite. Ir Ermitažas LT.
9: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
10: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
11: Au, au!
10: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
12: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
13: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
14: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes logai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Žinau, Živile, kad turi atnaujintus orus, ar pasidalinsi?
3: Taip, turiu naujausią informaciją apie orus ir sinoptikai sako, kad šiandien daug kur palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Klaipėdoje sušils iki 14, kituose didžiuosiuose miestuose iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, o dienos metu nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
2: Daugiau apie orus orai.lt.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru. Reklama.
0: Gero. Čia.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus. Tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade. Tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade. Taip pat tik 3,99. Lidl verta.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Va čia tai magija. Pirk 3 magijos surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą bei dar 80 prizų.
5: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
4: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
7: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
9: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
10: Taip.
9: Be chemikalų.
11: Be jokių priedų.
9: Gerai.
12: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
13: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
14: Lidl verta.
15: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriage veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
16: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
17: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
18: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
17: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
19: Iki, myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki, lengva taupyti.
1: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 12:46, ne tiek daug ir belieka iki 13 valandos, lygiai 13:200 sekundžių informacija ir mūsų kolega Džiugas Lapienis. Būtinai pasiklausykit, ką jis turės papasakoti apie naujienas iš viso pasaulio. O kitą valandą
2: sveikinimai. Ir jau dabar galite suskupti užregistruoti savosius sveikinimus mūsų internetiniuose namuose lietus.fm. O visą šventinę nuotaiką, muziką, linkėjimais pasirūpinsime mes.
0: Sena gera daina.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl vertė.
1: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa. Tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusių nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.

0: namuose.
1: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
0: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026-ieji? Sužinosime spalio 29 diena.
2: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
3: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos policija praneša turinti informacijos apie galimai planuojamą išpolį prieš Lenkijos ministrą pirmininką Donaldą Tuską, taip pat šalies gynybos ministrą Vladislavą Kosiniaką Kamišių. Lenkijos saugumo institucijos susirinko į susirinkimą situacijai spręsti. Lenkijoje jau pakeltas budrumo lygis po to, kai šią savaitę Lenkijos mokyklose 3 kartus buvo užpulti žmonės. Lietuvoje grupė Seimo narių siūlo civilinio kodekso pataisas, kurios užtikrintų asmens teisę į savo balsą. Tobulėjant technologijoms, tarp jų dirbtiniam intelektui įmanoma gana įtikinamai atkurti žmogaus balsą. Pagal teikiamą įstatymą, naudoti ir įrašytą ir dirbtinai atkurtą žmogaus balsą būtų leidžiama tik gavus balso savininko sutikimą. Pataisų iniciatorių teigimu sparčiai tobulėjant technologijoms balsas gali būti naudojamas dezinformacijai su sukčiavimui ar kitai neteisėtai veiklai. Išimtis taikoma parodijos ar satyros atveju, bet ir tuo metu turės būti užtikrinta, jog auditorija suprastų, kad girdi netikrą asmens balsą. Nevyriausybinės organizacijos ragina Seimą kuo greičiau stiprinti seksualinį smurtą patyrusių aukų apsaugą ir priimti siūlomus pakeitimus, kurie be kita ko įtvirtintų laisvo sutikimo būtinybę. Teigiama, kad naujausia apklausa rodo didelį seksualinio smurto paplitimą. Visgi, kas 8 gyventojas sako, kad patyręs tokį smurtą apskritai niekur nesikreiptų. Lietuvos moterų lobistinės organizacijos vadovės Dalios Puidokienės tikinimu, tyrimas taip pat parodė, kad visuomenėje tebėra nuostatų dalį atsakomybės už seksualinį smurtą perkeliančių nukentėjusiam asmeniui.
1: Ir tada žmogus kaltina save už tai, kad sustingo, už tai, kad baimė, už tai, kad kažkaip galbūt kažkas tai kažką ne taip padarė. Ir jie jaučia ne tik kaltę, jie jaučia gėdą, jie jaučia aplamai tokį nepasitikėjimą, kad kiti nepatikės, kad ar aplamai sistema apsaugos. Ir ne todėl, kad jie silpni, o todėl, kad visuomenė ir įstatymai jiems vis dar sako, o tai kodėl tu nesipriešinai?
0: Sprendžiant šią Seime siūlomas pluoštas baudžiamojo kodekso pakeitimų. Juos įteisinus pagrindiniu seksualiniu nusikaltimu požymiu taptų laisvanoriško aukos sutikimo nebuvimas, o pareiga, kad šis buvo, tektų kaltinamajam. Lietuvoje praeitą naktį fiksuota šiaurės pašvaistė. Ji gali būti matoma ir šiandien vakare bei naktį. Šį savaitgalį numatoma vidutinio stiprumo saulės audra. Šiaurės pašvaistė iš esmės yra saulės audros metu saulę palikusios jonizuotos dujos, kurias pritraukė žemės magnetinis laukas. Šiandien daug kur Lietuvoje palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Klaipėdoje šils iki 14, kituose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: O, kaip smagu pradėti šią valandą, 13 valandų ir 10 minučių, gerą dieną visiems. Žinokit, mum nemotais, kad už lango šiuo metu, pavyzdžiui, tikras rudenėlis, mes esam pasiruošę kurti šventinę nuotaiką.
1: O ypatingai mūsų klausytojai Astai, kuri šiandien švenčia čia gimtadienį ir jai nuo širdžiausių sveikinimo žodžius siunčia Valdas. Tai bandom susisiekti ir perduot tuos žodžius.
2: Alio?
0: Alio, labą dieną.
2: Sveiki.
0: Asta, čia jūs?
2: Taip, klausau.
0: Labai malonu, Asta, klausykit, aš turiu tokį klausimą. Kaip jūs tokiom dienom kaip ši palaikot gerą nuotaiką?
2: Oi.
0: Aha.
2: Laukiu vaikų.
0: Taip.
2: Viena dukra atvažiavo, laukiu kitos.
0: Aha.
2: Ir ką, švesim gimtadienį.
0: Ir švesit gimtadienį, su pačiais artimiausiais, su pačiais mylimiausiais.
2: Taip.
0: Aha. O jau šiaip pradėjot, ar vat dar vis laukiat? Ar jau kažką?
2: Dar vis laukiam.
0: Dar vis laukiat. Žinokit, man atrodo, atėjo ta akimirka, kai laukimas turi baigtis ir reikia pradėti švest. Su gimtadieniu ilgiausių metų linkime. O jums skambina?
2: Ačiū.
0: Asta, mano vardas Ačiū. Mindaugas, šalia manęs mano kolegė Živilė, ir mes norime jūs pasveikinti.
1: Su gimtadieniu, mėla Asta.
2: Ačiū labai jums.
0: Sakykit dabar, Asta, laukiat, sakėt, ar dar bus daugiau žmonių?
2: Tai laukiu dukters dar vyresnės atvažiuojant.
0: Ir viskas, jau tada stogas kilnosit, švesit, baliavosit iki ryto.
2: Nu taip, iki ryto.
1: Tai nuotaika šventiška, sakykit, Asta, ar yra dalykas, ko norėtumėte pati savo palinkėti ateinantiems metams?
2: Nežinau, turbūt sveikatos, gerų pasisekimo darbe, ir gerų susitikimų dažnesnių artimųjų rate.
0: Čia labai svarbus
1: Mes labai labai linkime, kad išsipildytų. O kaip galvojat, kas čia sugalvojat tą staigmeną girdintis į Lietuvą jums suorganizuoti?
2: Negaliu pasakyti, nežinau.
1: Smagu girdėti iš tikrųjų, nes tai įrodo, kad turit labai daug mylinčių žmonių aplink save, kurie gali organizuoti tokias staigmenas, kad net sunku išsirinkti tą vieną žmogų.
0: Taip.
1: O sveikinimą atsiuntė Valdas, sako, miela Asta, nuoširdžiausi sveikinimai tavo gimtadienio proga. Tegul kiekviena diena atneša kuo daugiau džiaugsmo, šypsenų ir gražių akimirkų. Linkiu stiprios sveikatos, šilumo širdyje, meilės, sėkmės ir kad visos svajonės pamažu virstų tikrovę. Tegul šalia visada būna brangų žmonės, o gyvenimas dovanoja kuo daugiau priežasčių būti laimingai. Su gimtadieniu.
2: Ačiū. Šiuo broliu mano, labai ačiū.
1: Bet žinot, vat Valdas palinkėjo tokių pat dalykų, kokių jūs ir pati sau linkėjot, ar pastebėjot?
0: Vadinasi, gerai vienas kitą pažįstat. Tikimės, kad turėsit progą brolį apsikabinti ir jis turės irgi progą jūs pasveikinti akis į akį. Tai labai džiaugiamės už jūs, linkėjimai jums dar kartelį, linkėjimai jūsų šeimynai, o jeigu turit galimybę, kviečiam įsijungti radio stoties Lietus bangą, nes visai netrukus Aistė Pilvelytė pagros jums padainos dainą, kurios pavadinimas yra Leisk sau. Tai šiandien mažų mažiausiai savo gimtadienio progą leiskite sau viską, ko trokšta jūsų širdis.
2: Labai ačiū jums, labai ačiū.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. homedeals.lt Jūsų namai verti daugiau.
6: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800-00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: 13:30, kągi sako sinoptikai.
2: O jie sako, kad šiandien daug kur palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje sušils iki 14, kitose didžiosiuose miestuose bus iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, o dienos metu nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Tikras rudenėlis, ar ne? Belieka jį tik apsikabinti.
3: Apsikabinkime rudenį.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
3: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
6: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13 valandų ir beveik 46 minutės. Štai taip, minutė po minutės, valanda po valandos ir baigėsi mūsų laikas kartu su jumis.
2: Ačiū, kad buvote, mėlyje. Buvo nuostabu laiką leisti su jumis. Tikiuosi, jums irgi patiko. Tai pažadam sugrįžti pas jūs lygiai po savaitės, o dabar vienų irgi nepaliekam, nes Aurimas jau pasiruošęs ir atkeliauja pas jūs.
1: Be jokios abejonės, kviečiame ir toliau likti kartu su radijo stotimi Lietus ir gero visiems likusio savaitgalio.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Coca-Cola, Sprite ar Fanta skardinėje vos už 44 centus. 50 litrų juodžemio durpeta garbin tik už 2 eurus 44 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis taip pat vos už 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat – švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
2: Reklama.

0: Sveiki! Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos policija praneša įtarinti, jog buvo pasikėsinta į Lenkijos ministrą pirmininką Donaldą Tuską, taip pat šalies gynybos ministrą Vladislavą Kosinieką Kamišių. Lenkijos saugumo institucijos susirinko į susirinkimą situacijai spręsti. Daugiau informacijos apie galimą pasikėsinimą neskelbiama. Lenkijoje jau pakeltas budrumo lygis po to, kai šią savaitę Lenkijos mokyklose 3 kartus buvo užpulti žmonės. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paskelbus galutinį nuosprendį dėl Georgio Lolišvili leidimo gyventi Lietuvoje bus sprendžiama dėl jo likimo šalyje po to, kai jis baigs atlikti laisvės atėmimo bausmę. Sakartvelo pilietis Georgis Lolišvilis yra skandalingai pagarsėjusios Rolando Pakso aiškiaregės anūkas. Šiuo metu kalintis už tai, kad sukėlė mirtiną eismo įvykį. Lietuvos administracinis teismas neskundžiama nutartimi pripažino, jog leidimas gyventi Lietuvoje panaikintas teisėtai. Limitą viršijantis kitų metų 3,8 procento valstybės biudžeto deficitas rodo mažėjančias valstybės galimybės labiau kelti mokytojų, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų algas bei įvairias išmokas. Taip mano finansų analitikai, jų teigimu, palūkanos auga, skolinimasis brangsta ir valstybėms, todėl subalansuoti biudžetą tampa sudėtingiau. Ekonomistų teigimu, nerima kelia ir smarkiai augantis skola. 2029 metais vien skolos aptarnavimui bus skiriami 2 milijardai eurų. Lietuvos pramoninkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė tikina, kad jau seniai būtina peržiūrėti išlaidas ir daug jų reikalaujančias sritis, tačiau iki šiol to nesijėmė ne viena vyriausybė.
1: Jeigu mes čia visi kalbam apie tai, kad 5 procentus bendrojo vidaus produkto skiriam krašto apsaugai, tai dar 2,5 procento bendrojo vidaus produkto skirsim tiesiog mokėti palūkaną. Tai yra tikrai beprotiški skaičiai, kurių mes galim išvengti. Na ir turbūt vienas ir pagrindinis dalykas, ko iki šiol dėja nei vienai vyriausybei rimtai padaryti nepavyko, tai rimtai peržiūrėti, kur mes leidžiam tas išlaidas, nes kiekvienais metais, kai mes kalbam apie naujų metų biudžetą, mes visą laiką kalbam tik tai apie kokias papildomas išlaidas ir papildomus finansavimus, bet nekalbam apie sritis, kuriuose mes reikšmingai galime sutaupyti. Jeigu mes nuolatos kalbam apie gyventojų skaičio mažėjimą, bet mes norim išlaikyti tokį patį švietimo tinklą, tokį patį sveikatos tinklą, tokį patį socialinės apsaugos tinklą, ir gaunasi taip, kad išlaidų reikia vis dar tokių pačių, bet pajamų nebeturėsim tokių pačių ir na, tada mokam labai brangiai už palūkanas.
0: Sako ekonomistė. Finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad stengiamasi kitų metų biudžeto deficitą sumažinti, tačiau apkarpimas tiesiektų 100 milijonų eurų arba 0,5%. Tačiau esą ir dėl tokio išlaido mažinimo iš ministerijų ir institucijų sulaukiama didelio nepasitenkinimo. Popiežiui Leonui 14-ajam artimiausiomis dienomis bus atlikta operacija dėl plaučių mazgelio. 71 metų amžiaus pontifikas skelbė, jog derinys rastas ankstyvoje stadijoje. Operacija suplanuota artimiausiomis dienomis. Šiandien daug kur Lietuvoje palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

Ir iš tikrųjų, žiūrėkite, aš galvoju, kad sekmadienis yra nuostabi šventė kiekvienam žmogui, nes vis dar savaitgalis, jau galbūt kiek ramiau, šeimininkės gal ir namus pasitvarko, gal kažką skanaus ruošia. O šiaip, aš net nebijoju, kad nuotikos pas jūs turi būti geros. Lyja šiandien Lietuvoje, bent jau sostinėje taip, ruduo, bet na, nėra ko norėti 11 spalio. Tai junkime gerą nuotaiką, gerą emociją ir viskas bus tikrai labai gerai. Mano vardas Aurimas, ačiū, kad esate kartu. Ir priminu, kad čia ne tik jūsų mėgstamos dainos, bet ir galimybė pasakyti, pavyzdžiui, kad pasilgot, kad laukite, kad norite apkabinti savo mylimą žmogų. Jeigu reikia to, prašom eiti į mūsų interneto svetainę lietuvos.fm ir užregistruoti. Būkim kartu.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow. To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
3: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono – tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
7: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
8: Dyson nuolaida yra, Tormėjo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
7: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
8: Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata.
7: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.

0: O radio stotis Lietus.
1: Jeigu dar kažkas savo mylimam žmogui gimtadienio ar kitą progą
2: Aurimas
1: sugalvoja staigmeną Lietuje, tai tikrai yra fantastika. Ta padaryti labai paprasta, keliaukite į mūsų interneto svetainę lietus.fm, ten atrasite nuorodą, pasveikinkime vieni kitus ir viską supildykite. Ir čia beje galioja ne tik šiai dienai ir visomis kitomis dienomis. Dabar mes, bičiuliai, visi kartu važiuojame pas Janiną į gražų 60-metį. Su nuostabiu gimtadieniu, Janina. Tu esi tikrai superinė moteris, visada su šypsena, geru žodžiu ir juoku. Tegul mūsų rytinės kavos, juokas ir smagus pokalbiai dar ilgai, ilgai nesibaigia. O svarbiausia, tegul niekas nesužino, kad jau 60. Tu ką tik tai paskau, ar ne? Nes, sako, tu atrodai labai labai jaunatviška. Ir, sako, žodžiu, nu, meilės, laimės, energijos, nuostabi, niekada to nepraras. Pasirašo Judita. Kiek suprantu, draugė. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir Staselė. Staselė su 62 gimtadieniu. Mano mielą draugė, ačiū tau už vaikystės prisiminimus, už bendrą kelią ir už tai, kad tu esi. Laima, jūsų draugė, pasirašo. Gerai, dar reikia aplankyti ir Jurgitą. Jurgita, tegul ši diena atneša tau tiek džiaugsmo, tiek širdies, tau didelė širdis, kiek kad ta visa širdutė galėtų tą džiaugsmo sutalpinti. Linkime, kad ateinantis metai tave nuvestų per kelius, kur kiekviename posūkėje slepiasi laimė, sudurimis į naujas galimybės. Tegul kiekviena diena tampa priežastimi šipsotis ir džiaugtis gyvenimu. Gražos gimtadienio sveikina Vilma, Deividas ir Lukas.
2: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Gallery Voice – tavo balso pastilės.
1: Jūs šviežia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2 eurai ir 15 centų. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
7: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiais stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maxima, tai ko reikia. Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Aurimas.
1: Gerbiami klausytojai, liko 13 minučių iki 15 valandos. Labos tariu tiems, kurie tik dabar įsijungia, gero sekmadienio, o čia sveikinimai linkėjimai Lietuvoje, kuriuos jūs taip pat galite palikti mūsų interneto namuose lietuvis.fm. Dar viena labai graži proga. Norime pasveikinti dėdę Rimantą ir tetą Reginą Žalvius 40 metų vestuvių metinių proga. Jūs sukūrėte ne tik nuostabią šeimą, bet ir neįkainojamą bendro gyvenimo istoriją. Ačiū, kad rodote pavyzdį, kaip reikia mylėti ir gerbti vienas kitą. Su rubininėmis vestuvėmis, sūnėnas Tomas su visa gausia šeima iš Velso. Tai tokie gražūs tarptautiniai sveikinimai. Taip, šiandien savo gimimo dieną švenčia 503. Linas, Linai su gimimo diena ir mes labai labai sveikiname. Mažiau rūpešių, daugiau priežasčių šypsotis. Mylime ir didžiuojamės tavimi Asta ir Emilija.
0: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsininės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
6: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Volodymyras Zelenskis teigia, jog Ukraina stabdytų atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą, jeigu Rusija nustos pulti Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Zelenskio komentaras pasirodė po to, kai Donaldas Trumpas sukritikavo, esą Ukrainai reikia naujo prezidento, kad būtų užbaigtas karas. Ukraina kiekvieną žiemą susiduria su didžiuliais iššūkiais. Dėl apgadintos infrastruktūros gyventojai neturi elektros ar šildymo, o Ukraina puola Rusijos naftą, kaip kad perdirbimo gamyklas, siekdama kenkti Rusijos ekonomikai. Lenkijos policija praneša įtarianti, jog buvo pasikėsinta į Lenkijos ministrą pirmininką Donaldą Tuską, taip pat šalies gynybos ministrą Vladislavą Kosiniaką Kamišių. Lenkijos saugumo institucijos susirinko į posėdį situacijai spręsti. Daugiau informacijos apie galimą pasikėsinimą neskelbima. Lenkijoje jau pakeltas budrumo lygis po to, kai šią savaitę Lenkijos mokyklose 3 kartus buvo užpulti žmonės. Ekspertai, taip pat ir Lietuvą konsultuojantys ukrainiečiai, ragina Lietuvą supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Mindaugas Valaitis sako, kad gyventojai turėtų nusimatyti įvairius scenarijus tai situacijai, jeigu tektų ieškoti priedangos.
1: Galbūt tuo metu, kai yra darbe, tuo metu, kai yra namuose, tuo metu, jeigu įvyktų nelaimė naktį, kai dauguma gyventojų ko gero yra savo lovose. Vis dėlto tuo met irgi, žinant tą priedangų atrakinimo klausimą, kad galbūt verta eiti kažkur pas save jau paruoštą įrengtą rūsį, negu ieškoti naktį gatvėse tos oficialios priedangos.
0: Tuo metu architektai valdininkų optimizmą dėl priedangų vertina atsargiau. Architektūros rūmų atstovas Tomas Mazūras atkreipė dėmesį, kad daugiabučių rūsiai ne visi yra tinkami priedangoms.
2: Kai kurių miestų merai, kad iš didžiai pristatinėjo priedangas daugiabučių pastatų rūsiuose, kurie rūsiai jų yra iškilę virš žemės paviršiaus. Tai bendram supratimui, jeigu siena yra eksponuota atvirai, tai jos storis prasideda atlaikantis sprogimą nuo 800 cm.
0: Vyriausybė deklaruoja, kad šiuo metu priedangoms modernizuoti skirta apie 30 milijonų eurų ir savivaldybės investuos į maždaug 800 naujų objektų, pritaikant juos priedangoms. Grupė Seimo narių siūlo civilinio kodekso pataisas, kurios užtikrintų asmens teisę į savo balsą. Tobulėjant technologijoms, tarp jų dirbtiniam intelektui, įmanoma gana įtikinamai atkurti žmogaus balsą. Pagal teikiamą įstatymą naudoti ir įrašytą, ir dirbtinai atkurtą žmogaus balsą būtų leidžiama tik gavus balso savininko sutikimą. Pataisų iniciatorių teigimu, tobulėjant technologijoms, balsas gali būti naudojamas dezinformacijai, sukčiavimui ar kitai neteisėtai veiklai. Šiandien daug kur Lietuvoje palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Klaipėdoje šils iki 14, kituose didžiuosiuose miestuose iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis taip pat protarpiais palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, o rytoj dienos metu nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Bičiuliai, čia Radio Stoties Lietuvos, ką tik tai skambėjo Jason Mraz, daina Living in the Moment, Lietuvoje 15 valandų ir 11 minučių.
1: Radio Stoties Lietuvos. Eteryje Aurimas.
0: Čia dar viena valanda jūsų mėgstamų dainų ir šiltų sveikinimų ir dabar mes keliaujame į labai ypatingą gimtadienį. Nuostabu. Adomai, nuostabus, garbingas 90-as gimtadienį šiandien pasibeldė į jūsų gyvenimo duris. Mielas tėti, seneli, sveikiname sulaukus gražaus ir solidaus 90 metų jubilėjaus. Tavo gyvenimo kelias mums visiems yra didžiausias pavyzdys. Iš viso širdies linkime tavo sveikatos, neblėstančios energijos ir džiugių akimirkų kasdienybėje. Tegul artimųjų meilė ir dėmesys tave lydi kiekviename žingsnyje. Su gražiu jubilėjumi tave sveikina dukteris Jolanta, Jurgita ir Vaida su šeimomis. Irgi jubilėjus, tik tai jaunas, Inetos 20-metį šiandien yra. Miela mano dukrytė, mano saulė, šiandien tau 20. Žiūriu į tave ir labai labai didžiuojasi tuo, kokia tu užaugai. Tavo širdis visada buvo nepaprastai nuo širdį, o tavo gražus užsispyrimas padeda pasiekti viską, ko tu trokšti. Ši šventė man pilna didelio ilgesio. Žinau, kad padariau klaidą, mums abiems dėl to yra sunku. Labai tavęs pasilgstu, ypatingai prisiminant, kokius artimus visada mes buvome. Noriu, kad žinotum, mano kaip mamos meilė tau yra begalinė. Sako, jis studijuoja ir sako, būtų labai smagu, jeigu perduotumėt. Tai Sigita tikrai perdvėm, Ineta, labai tikimės, kad jūs girdėjote. Meilės, laimės ir sveikatos.
2: Sekmadienis su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Jei jūs šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
3: Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
0: Lidl verta.
4: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2-osios Rajobi įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. Perkant Rajobi akumuliatorinių įrankių ir sodo technikos, bent už 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Fero maišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40%. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
5: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belaroms skrudintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99 €. Lidl vertė.
8: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: Radijo stotis Lietus. Eteryje Aurimas.
1: Kartais, žinokite, proga gali būti rimtesnė arba sielai, pavyzdžiui, artimesnė nei gimtadienis. Tikrai, pavyzdžiui, vat, Akviliai šiandien sveikinimas visai ne gimtadienio proga, o artėjančio atostogų. Norėčiau pasveikinti savo kolegę Akvilę, artėjančio atostogų proga, linkiu palisėti, pasimėgauti kiekvieną laisvą dieną ir lauksiu grįžtant. Pasirašau Vaidą. Gerai, dar vienas gimtadienis yra šiandien Antano. Antanai, ir mes spaudžiame, kad ir per nuotolių dešinę, noriu palinkėti sveikatos, laimės ir sėkmės visame, kame pasirašo Vytenis. Gerai, ir dar užsukime pas gimtadienį pas močiutę Virgiliją. Močiutė, daug meilės, laimės ir sveikatos gimtadienio proga nuo anuko Liutauro.
0: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
4: Va čia tai magija. Pirk tris magijos surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą. Bei dar 80 prizų.
5: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
4: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
6: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai – tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio – spalio 12-osios. Lidl vertė.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Ir ačiū visiems. Ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
7: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

Grupė Hiperbolė ir senas geras laužai. Sobin remixas, ką tik tai Lietuvoje. 15 minučių liko iki 16 valandos. Užminčiu akį kalendorių. Šiandien Jungtinėse valstijose yra minima, arba galima sakyti švenčiama, pico su dešrelėmis. Sasiskos, ar ne, diena. Šiaip gal kai kam tai gali būti puikiai idėja. Mes, bičiuliai, susitinkame kaip ir visada 18 valandą skaičiuoti Lietuvos top 20. Sakau, iki greito, būkime kartu.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio, spalio 12-osios. Lidl verta.
3: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyveži.lt.
4: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 g riešutų šokolade tik 3,99, o 150 g karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
5: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou. Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius Zaporižiuje išaugo iki 23, po to, kai vakar Rusija smogė į miesto daugiabutį. Dar daugiau nei 30 žmonių sužaloti. Gelbėtojai tęsia gelbėjimo operacijas griuvėsiuose. Volodymyras Zelenskis teigia, jog Ukraina stabdytų atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą, jeigu Rusija nustos pulti Ukrainos energetikos sektorių. Zelenskio komentaras pasirodė po Donaldo Trumpo kritikos, esą Ukrainai reikia naujo prezidento, kad būtų užbaigtas karas. Ukraina kiekvieną žiemą susiduria su didžiuliais iššūkiais. Dėl apgadintos infrastruktūros gyventojai neturi elektros ar šildymo, o Ukraina puola Rusijos naftos infrastruktūrą, kaip kad perdirbimo gamyklas, siekdama kenkti Rusijos ekonomikai. Lietuvoje švietimo ministerijai dar svarstant, kaip labiau apsaugoti mokytojus nuo pavojų mokyklose, jau registruotos politikų siūlomos pataisos dėl šios problemos. Švietimo komiteto narys socdemas Darius Jakavičius siūlo ne tik leisti mokinį išvesti iš klasės, jeigu jis trikdo pamoką, bet ir svarstyti jo pašalinimą iš mokyklos.
1: Mokytojų tarybos sprendimu mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos dėl pakartotinio smurto, grasinimų, mokytojo ar kito mokyklos bendruomenės narių įžeidinėjimo arba sistemingo ugdymo proceso trikdymo. Pašalinto mokinio tėvai, globėjai ir rūpintojai privalo užtikrinti tolesnį jo mokymosi kitoje mokykloje.
0: Tačiau toks siūlymas jau sulaukė kritikos, kad tokia tvarka gali būti piktnaudžiaujama.
2: Įstaigų vadovai šituo labai naudosis, taip kaip naudojasi mokymų namuose. Ir kartais visai neadekvačiai yra vaikai išsiunčiami į namus mokytis. Ir galų gale, o kas pasikeis su tuo vaiku jį perkelus į kitą mokyklą?
0: Sako parlamentarė Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė. Vaiko teisių kontrolierė Alina Jakavonienė sako, kad jeigu siūlymas būtų patvirtintas, sprendimą dėl mokinio šalinimo turėtų priimti ne mokyklos taryba.
3: Labai didelė diskrecija, kurią gautų pačios mokyklos bendruomenės atstovai, kurie yra šiame konflikto įtampoje ir reikėtų, kad būtų išorinis tam tikras vertinimas, aiškus kriterijai pašalinimo, ar tikrai mūsų tinklas yra pasiruošęs tokiai nuostatai, nes kiek yra mažesnių vietovių, kur yra viena mokykla.
0: Tyrimai rodo, kad smurtas prieš mokytojus yra auganti švietimo sistemos problema, pasireiškianti psichologiniu spaudimu, mokinių patyčiomis bei nepagarbių tėvų elgesiu. Regitra praneša, jog per artimiausius kelis mėnesius net 72 tūkstančiai vairuotojų turės atsinaujinti vairuotojo pažymėjimus. Būtent prieš maždaug 10 metų, 2017 pradžioje, vairuotojai privalėjo pasikeisti senoviškus laminuotus pažymėjimus į plastikines korteles. Praėjus 10 metų, tuomet išduoti pažymėjimai baigė galioti. Regitra teigia, jog labiausiai į savo pažymėjimo galiojimo laiką turėtų atkreipti vairuotojai, kuriems šiuo metu yra sukakę nuo 45 iki 68 metų. Rytoj Lietuvoje vietomis protarpiais palis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, o rytoj dienos metu šalyje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
3: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius Zaporižioje išaugo iki 23 po to, kai vakar Rusija smogė į daugiabutį esantį mieste. Dar daugiau nei 30 žmonių sužaloti. Gelbėtojai tęsia gelbėjimo operacijos darbus griuvėsiuose. Lietuvoje aiškėja kitų metų valstybės biudžeto kontūrai. Nors valstybės kontrolė kartoja, kad visiems suplanuotiems darbams atlikti krašto apsaugai reikėtų kasmet skirti 5,5% bendrojo vidaus produkto, kitąmet vyriausybė žada numatyti apie 5%. Šiemet tam buvo numatytas 5,38% finansavimas. Kitąmet gynybai skiriamas procentas mažės, tačiau bendra lėšų suma dėl ekonomikos augimo didės. 36 milijonais ir sieks 4 milijardus 800 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad visada norėtųsi gynybai skirti daugiau, tačiau krašto apsaugos ministerija lėšų išleisti nespėja.
1: Dar vis dar vykčiau diskusijos su krašto apsaugos ministru, nes jisai pageidautų 5,1%, nes tai reiškia, kad tiesiog einamaisiais metais tas numatytas 5% dydis dėl augimo ekonomikos gali tiesiog sumažėti. Ar pakankamas, tai gali sakyti, kad kuo daugiau, tuo turbūt geriau, bet aš ir vėl sakau, reikia efektyvaus, skaidraus ir prasmingo išleidimo. Ir atkreipiu dėmesį, kad šiandien yra kokia diena, spalio 10, išleisti 43% finansavimo. Klausimas, ar tik tai noras daugiau ir lemia ir prasmingą, ir operatyvų, efektyvų, skaidrų išleidimą.
0: Premjeras taip pat atskaidė, kad kitąmet biudžeto deficitas viršys leidžiamą ribą ir sieks 3,8%.
1: Net ir susiderėjus su minimaliais vyriausybės kabineto narių poreikiais, deficito dydis buvo gerokai didesnis, mes turėjom atlikti karpimų už 1,5 milijardo eurų.
0: Kitąmet vyriausybė šeimos paketui pirmiausia paramai būstų įsigyti vaiko priežiūros ir užimtumo garantijoms pradinuko krepšeliui žada skirti 150 milijonų eurų. Pensijoms didinti 10-11% bus skiriama 715 milijonų. Žadama statutinių pareigūnų ir mokytojų algas didinti tiek pat 7,5%. Futbolo klubas Kauno Žalgiris pirmą kartą istorijoje iškovojo Lietuvos futbolo federacijos taurę. Rezultatu 3-0 finale įveikė Kretingos Miniją. Pergalingus įvarčius mušė Leanos Krekovičius, Gabrielis Debeliukas ir Marko Konotaras. Finalą Kaune stebėjo beveik 4000 žiūrovų. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas tiria 5 televizijos kanalus dėl vykdyto Baltųjų rūmų boikoto. Praeitą mėnesį Trumpas uždraudė kelių žiniasklaidos priemonių žurnalistams patekti į Baltuosius rūmus dėl esą jų skleidžiamo melo. Tačiau federalinis teismas netrukus tokį Trumpo sprendimą panaikino. Būtent tuo metu 5 televizijos kanalai ir vykdė boikotą, įskaitant Trumpui palankų kanalą Fox News. Teisingumo departamentas teigia, jog šitaip galėjo būti pažeistas antimonopolinis įstatymas. Rytoj Lietuvoje vietomis protarpiais palis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dienos metu šalyje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Vilnius.

0: Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
3: Dyson nuolaida yra, Tormėjo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
2: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
3: 100 nuolaidų su 15 min prenumerata.
2: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt
4: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Volodymyras Zelenskis teigia, jog Ukraina stabdytų takas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą, jeigu Rusija nustos pulti Ukrainos energetikos sektorių. Zelenskio komentaras pasirodė po to, kai Donaldas Trumpas sukritikavo, esą Ukrainai reikia naujo prezidento, kad būtų užbaigtas karas. Ukraina kiekvieną žiemą susiduria su didžiuliais iššūkiais. Dėl apgadintos infrastruktūros gyventojai neturi elektros ar šildymo, o Ukraina puola Rusijos naftos infrastruktūrą, kaip kad perdirbimo gamyklas, siekdama kenkti Rusijos ekonomikai. Lenkijos policija praneša įtarianti, jog buvo pasikėsinta į Lenkijos ministrą pirmininką Donaldą Tuską, taip pat šalies gynybos ministrą Vladislavą Kosinieką Kamišių. Lenkijos saugumo institucijos susirinko į posėdį situacijai spręsti. Daugiau informacijos apie galimą pasikėsinimą neviešinama. Lenkijoje jau pakeltas budrumo lygis po to, kai šią savaitę Lenkijos mokyklose 3 kartus buvo užpulti žmonės. Lietuvoje energijos skirstymo operatorius jau sulaukė 13 tūkstančių prašymų atlyginti tiesioginius nuostolius dėl audros, dėl kurios gyventojai elektros neturėjo ilgiau nei 3 paras. Jau užmokėta dalis kompensacijų, kurių bendra vertė 560 tūkstančių eurų. Vidutinė suma vienam klientui siekia apie 137 eurus. Nepaisant to, dalį gyventojų prašymų ESO atmetė nepagristai dėl techninės klaidos. Nefiksuota, kad dalis klientų elektros neturėjo ilgiau nei 3 paras, nors išties jiems tiekimas galėjo būti sutrikęs ir kelias savaitės. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad visus atmestus prašymus peržiūrės.
1: Iš šias situacijas jau sprendžiame, su kiekvienu klientu susisiekėm asmeniškai ir peržiūrėme duomenis. Tai yra techninė klaida, kuri nutinko dėl to, kad buvo pajungtas generatorius ir mes matome, kad tinkle buvo įtampa, tačiau kai patikriname, papildomai suprantame, kad įtampos iš tinklo nebuvo ir klientas vartojo elektrą iš generatoriaus ir įmanoma tiksliai nustatyti ir tą padarome, įjungę papildomą sistemą duomenų, kurioje visi duomenys yra sukaupti. Tai reiškia, kad tikriname ne tik išmaniuosius skaitiklius, bet ir duomenų sistemą. Tai toje sistemoje visi duomenys yra, įjungėme 2-gubą duomenų patikrinimą per kelis skirtingus lygmenis ir jie yra užfiksuoti. Tokie visi prašymai bus persvarstyti ir klientams išmokėtos kompensacijos. Mes tiek patys susisiekėm su klientais, tiekėjimus kreipėsi. Tai galtinio skaičiaus nėra, šiuo metu jų yra apie 200.
0: Sako ESO atstovė. Jos teigimu daugiausia žmonės kreipiasi prašydami kompensuoti nuostolius dėl sugedusių ar vartoti nebetinkamų maisto produktų. Taip pat daug klientų prašo atlyginti išlaidas, generatoriams nuomoti ar įsigyti. Po to, kai praeitą naktį Lietuvoje fiksuota šiaurės pašvaistė, ji gali būti matoma ir šį vakarą bei naktį. Savaitgalį vyksta vidutinio stiprumo saulės audra. Šiaurės pašvaistė iš esmės yra saulės audros metu saulę palikusios jonizuotos dujos, kurias pritraukia žemės magnetinis laukas. Rytoj vietomis protarpiais palis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, o rytoj dienos metu šalyje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 7. Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Klaipėdoje 11, o rytoj dienos metu Klaipėdoje šils iki 13, kituose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.
2: Top 20. Labas vakaras, gerbimi Lietuvos bičiuliai, mano vardas Aurimas, sekmadieniais tokiu metu mes skaičiuojame 20 madingiausių lietuviškų dainų Lietuvoje. Ačiū, kad balsavote, metas klausytis.
3: 20 vieta. Topo naujiena.
2: Tikrai taip, 20 vietoje mes sutinkam pirmą savaitės naujieną, tai atlikėjas Astin ir daina Paslaptinga meilė. Taip pat noriu priminti, kad nuo rytojus kviesime balsuoti už naują top 20-uką mūsų svetainėje lietuvis.fm. Būkime kartu.

0: Tai buvo pozicija numeris 16, Liepa ir daina niekada nebus gana. Priminsiu, 20-oje Astin, paslaptinga meilė, 19-oje Sasha Song meilė gaudo, 18-oje Elvija Audra, 17-oje Gabrielis Vagelis nubučiuota ir 16-oje Liepa su daina niekada nebus gana. Keliaujame į poziciją numeris 15, čia iš 13-os Vaidas Baumila ir daina Kas yra?
1: Lietaus top 20.
2: 15 vieta.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Nu, pasiruošiai naujam sezonui?
6: Mokyklai?
5: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
6: Mes namie neturim televizoriaus.
5: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
7: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Grupė Menopauzė šią savaitę sekėsi puikiai iš 19 į 11 poziciją su daina Ratilai.
1: Lietaus top 20.
0: Prieš keliaujant į patį topo vidurį, priminsiu, 15-oje Vaidas Vomila, kas yra, 14-oje Zyga, mergina, kuriai reikia gėlių, 13-oje Saša Song Birželis, 12-oje Tadas Juodsunkis, Panemunė Žiburiai ir 11-oje Mėnulio fazė su daina Ratilai. 10-oje taip pat puikiai besilaikantis Kastytis Kerbedis su daina Tu kvepėjai lietum iš 17-os.
1: Top 20.
2: 10 vieta.

0: Ir tai buvo trečia savaitės naujiena. Šeštoje vietoje debiutuoja Agnė Michalenkovaitė ir daina Užaugau.
1: Apsikabinkime, rudenį.
2: Radijo stotis Lietus.
3: Lietaus top 20.
0: Prieš keliaujant į poziciją numeris 5, pristatysiu nuo 10. 10. Kastytis Kerbedis Tukepėjai Lietum. 9. Dovimi Nelegalu. 8. Edgaras Koldras Maža. 7. Grupė 2 Les prisipažinti. Ir 6. skambėjusi naujieną Agnė Michalenkovaitė ir daina Užaugau. 5. Per vieną laiptelį apačią slenka Ziga ir daina Saulė nusileis.
3: Lietaus top 20.
1: 5.

0: Ir tai buvo jau antra vieta iš pirmos, kiek nusileido G.I.A.N. ir naujausia daina Gaila.
1: Lietaus top 20.
0: Netrukus ir daina numeris vienas, priminsiu, penktoje Zyga, Saulė nusileis, ketvirtoje Justinas ir Rūtis ir Paulina Paukštaitytė, diena po dienos, trečioje Nora Blu ir Giovanni Vakras Ilgas, ir antroje, ką tik tai skambėjusi, G.I.A.N. su daina Gaila. Štai beveik ir viskas, nuo rytojaus, vis ateinančią savaitę kviesime balsuoti už naują top 20-uką, kaip visuomet keliaujate į mūsų interneto svetainę lietus.fm ir balsuojate už 5 mėgstamiausias dainas, kada jums tik taip patogu keurą parą. O dabar norim palinkėti ramaus, įdomaus ir įspūdingo galbūt sekmadienio vakaro, pirmoje iš antros Martinas Kavaliauskas, ar žinai, įkryt.
2: Pirma vieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius Zaporižioje išaugo iki 23, po to, kai vakar Rusija smogė į daugiabutį mieste. Dar daugiau nei 30 žmonių sužeisti. Gelbėtojai tęsė operaciją griuvėsiuose. Reaguojant į kritinę pedagogų emocinę būseną ir augantį mokytojų trūkumą Lietuvos mokyklose, startuoja mokytojams skirta speciali linija psichologiniams konsultacijoms ir pirminiai teisiniai pagalbai. Švietimo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė sako, kad kol kas lėšų tokiai linijai suplanuota yra 3 metams.
1: Projektinė linija šiuo metu sustartavo iš projekto lėšų. Lėšos yra suplanuotos 3 metams, 26, 27, 28, toliau būtų palaikoma iš valstybės biudžeto lėšų, tai nėra didelės lėšos, vertinsime, koks yra poreikis.
0: Tuo metu viena iš mokytojų profesinės sąjungos lyderių Lilija Bručkienė sako, kad labai sunku vertinti, ar ši paslauga mokytojams tikrai padės spręsti sudėtingas konfliktinės situacijas.
2: Tai mes žinom, jeigu yra didžiulė problema, tai turbūt tas pusvalandis kaip pleistras, kai yra chirurginė operacija. Ar tikrai tas lėšos, kurios bus investuotos, jos atneš kažkokią pridėtinę vertę? Teisininko konsultacijos vėl. Konsultacija viena iš anksto užsiregistravus irgi, man atrodo, ar ne pusvalandžio. Mes turime teisininkus, kurie gina darbo ginčiuose, kurie gina teismuose darbuotojus ir jie turi labai daug darbo ir yra labai daug konfliktinių sudėtingų situacijų. Tai ar padės tas pusvalandis, nežinau.
0: Skelbiama, kad mokytojų linija dirbs darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos, o vienos konsultacijos trukmė sieks pusvalandį. Grupė Seimo narių siūlo civilinio kodekso pataisas, kurios užtikrintų asmens teisę į savo balsą. Tobulėjant technologijoms, tarp jų dirbtiniam intelektui, įmanoma gana įtikinamai atkurti žmogaus balsą. Pagal teikiamą įstatymą, naudoti tiek įrašytą, tiek dirbtinai atkurtą žmogaus balsą būtų leidžiama tik gavus balso savininko sutikimą. Pataisų iniciatorių teigimu, sparčiai tobulėjant dirbtiniams technologijoms, balsas gali būti naudojamas dezinformacijai, sukčiavimui ar kitai neteisėtai veiklai. Išimtis taikoma parodijos ar satyros atveju. Bet ir tuomet turės būti užtikrinta, jog auditorija suprastų, kad girdi netikrą asmens balsą. Regitra praneša, jog per artimiausius kelis mėnesius net 72 tūkstančiai vairuotojų turės atsinaujinti vairuotojo pažymėjimus. Būtent prieš maždaug 10 metų, 2017 pradžioje, vairuotojai privalėjo pasikeisti senoviškus laminuotus pažymėjimus į plastikines korteles. Praėjus 10 metų, tuomet išduoti pažymėjimai baigė galioti. Regitra teigia, jog labiausiai dėmesį į savo pažymėjimo galiojimo laiką turėtų atkreipti vairuotojai, kuriems šiuo metu yra sukakę nuo 45 iki 68 metų. Rytoj vietomis protarpiais palis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, o dienos metu šalyje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 7, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Klaipėdoje 11, o rytoj dienos metu Klaipėdoje šils iki 13, kituose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų. 2:03 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Man pažįstamas jau.
3: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena.

Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius. Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Vilnius.

tarsi grįžtančio iš ten, kur liko šūkės. Ar leisi atsigert vandens iš mūsų ūkės?